0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

enorme tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Oh boy.

it slow. Maybe it's useless, but there's a cuter word for it.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista pilotu.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte Galdu Gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratzen.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

duzue tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: más sabrosa.
1: La graciosa en sentsazio eder hauekin egun on mundu guztiari. Goiza zabaltzeko kantarika proposena inongo zalantzarik gabe, eta bai, ja, udako azkenengo aste hauetan gaudela, udako kanten presentzia ere ezinbestekoa zaigu. Egunon lagunok, Ibon Fernandez naiz, igande goiza altxatzeko pres datorren Gazteako lankidea, eta hemen izango nauzu eurrengo bi ordu hauetan goizeko amaikak heldu bitarte hit guztiak jartzeko prest. Igande dera dugu aurretik, eta honi soinu banda, nik jarreko diot urrengo minuta hauetan. Ongetorri!

Sabrina Carpenterren kantarik borobilena ez bada, borobilentariko bat gutxienez baduzu hause. Please, please, please. Artista honen azkundearen lekuko izan gara gaztean, eta bere leherketa handiena Taylor Swiften Eras Tour ezagun horren parte izateagatik izan da, dudarik gabe. Eta ez da kasu bakarra, Sabrina Carpenterek Taylorren kontzertuak zabaldu zituelako, baita ondorengo artista honek, eta bira erraldoi horren ostean beste artista hau ere ezagun egin zaigu. J.J. Abramsen alaba eta talentu duna den musikaria, Gracie Abramsen zungai, berazkenengo diskonekin, Hit the Wall bezalako kantekin.

biharko egun handia da gaztean, bihar irrati urte berria jarreko dugulako martxan ohiko edukiekin, ohiko saioekin, dida, gu, bealdea, top gaztea bitan, eta saio berri batera zabalduko dugu. Bihar goizeko 10:00 hasita dida ostean, ni izango nauzuelako, ba, irrati urte honetako nobedade handioetako bat estrenatzen. Panorama saio berria, musika saioa, eta musika oso ona jarreko dizuegu. Bihar ez galdu, goizeko 10:00 panorama.

jatorri eslovakiarreko artista da bera eta joan den ostiralean bere azkenengo albuma aurkeztu du emakume honek, Adela bere izena, eta Ain't in LA kanta honekin hit bat lortu du. Haze leher gaian zunduguna eta ez dakita dela artista ondorengo protagonista hauen tamainara helduko den noiz bait. Hauek itz potoloak direlako, Geta eta Kit Kadi elkarrekin. Nola aztu, emaitza hau, Memories.

15 urte baino gehiagoko kanta, lehendabiziko aldian bezain fresko. Teenage Dream disko ikonikoa zabaldu dugu Katy Perryren, beste doinu malenkoniatsu hau bueltan ekartzeko saren bidez berpiztu den kanta, eta gure bihotzak hartu dituena azken hilabete hauetan. The One That Got Away entzunda, Katy Perryren atzetik beste bakarrari basartuko zaigu segidan. Hau ere pixkanaka leku egiten hasi da, eta honek ere lortu du gure play zerrendan lekutxo egitea. Maisie Peters, Questions.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibi.

Bederatzi minutu goizeko amaretarako urrengo ordu beterako musika ja kozinatuta daukagu, prest daukagu. Jareko ditugun artisten artean bestek beste, Gipuzkoako Katxalin eta Nenufarrak banda zoragarria daukagu. Bruno Mars baita Rosalia ere bere mundu bira amaitzen ari den momentu honetan bertan. Hala ere jakizuela, amarrak joaurretik beste ba, proposamen batzuk ere baditugula, eta urrengo parada Suedian egingo dugu artista handi honekin, Robinekin.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
1: Eta edukiak ikusi.
0: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.

0: The Greatest igande on bati, igande handi bati, ba, hasiera emateko kantarik edo proposamenik handiena, Sia eta Kendrick Lamar espero gabeko bat ze handi horietako bat, gure hiten artean.
1: Zora musika guztiak hemen,
0: Goizeko 10:03 igandea esnatzen gabiltza, igande eguzkitsu eta zoragarri hau, eta jakizuela irrati urtea estrenatzeko bezperan gaudela gaztean, bihar plastikozko bilgarriak kenduko diogu guzti guztiari. Gure betiko saioak eta nobedade asko ere bai, bihartik aurrera zure irratian. Ibon Fernandez naiz, igande on mundu guztiari, burua galtzeko moduko kanta bat zuentzat opari.

bereziak sorarazten dizkigun kanta honek, Rosaliaren Reliquia. Dagoeneko zurrumurruak hortxe dira, urrengo urteko Barcelona hiriko Primavera Sound jaialdeko kartelburu izan litekeela aipatzen da sarean. Rosalia bere irian, Lux izeneko disko horri merezitako errematea emate aldera. Reliquia entzun dugu eta beste reliquia bat jarriko dizuegu segidan, hau ere lehenengo lerroko izen baten eskutik, bueno, bi izenen eskutik. Tame Impala eta Jennik urtea egin dute, kanta honi esker, Drakularen remix honi esker.

On litekeela, ea zuek zeiritzi daukazuen. Gaztea. The Kid Laroi eta Biberren Stay kantantzun dugu, eta atera kontuak, nik uste dut Barry Biren musika entzun da, bere soinua, nortasuna entzun da, Justin Biberretik ere argen ezakela zerbait, ez da, hor egon itekela zerbait. Bueno, Barry Biren unea iritsi da, aurten albuma plazaratuko du, eta bi data garrantzitsu ditu, 2027 hasierarako bi arena erraldoi Bartzelonan eta Madrilen. Bertan, haietan entzungo dugu, hause, Silberado izenekoa.

nobeda de ekin datorren taldea Belako, laster jasoko dugu musika berria eta hementxe egongo gara gaztean hori jartzeko. Eta berritasunak, nobedadeak hementxe gaztean bihartik aurrera musika urte berria, bueno, musika urtea, irrati urte berria zabalduko dugulako gure ohiko programazioarekin eta baita berrikuntza pilo batekin ere. Dida, Gu, Bealdea, Top Gaztea, Bitan, ohiko saioak, hitak ere bai, astebururo bezala. Baina aurtengo nobedadetako bat, Panorama saioa duzue, bihar goizeko 10:00 nire gidaritzapean entzongo duzuen saioa, eta hori astelenetik ostiralera jasoko duzue, bi orduz hementxe, Dida ostean Panorama saioa.

Urte garrantzitsua den musika munduan eskarmentua duen artista batek hasi berria den bati ateak zabaltzea eta bidea erraztea. Eta hori da apur bat Somberrek bizi duena. Somber bakarlariak iritsi berri da musika mundura eta badu alboan superizarandi bat. Ateak zabaltzen laguntzen diona eta industria nolakoa den erakusten diona. Lagunak dira dagoeneko eta hauen artean baietz laster kolaborazioren bat sortu. Taylor Swifti buruz ari gara eta azkenengo honen momentuko hit potologetako bat jarriko dizuegu segidan gaztean igandeko izaltzatzeko. The Fate of Ophelia.

0: Posible tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain gonetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Every Single Weekend kantarekin asteburu honi nota musikalak gehitzen. Igandea hementxe dira goizeko amaikak, 14 minutu barru goizeko amaikak, eta nila banoa, igandekoa egina dago ja, hemen gaude aste bururo, zuei musika jartzen jakina. Eta astean zehar ere bai, bihar estreinu eguna Gaztean, denboraldi berria jarreko dugu abian, eta bihar goizeko amarretan, bai goizez, hemen izango nauzue, saio berri bat zabaltzen, panorama saio berria, eta hau musika aldizkari bat zabaltza bezalako izango da. Ez galdu, bihar amarretan, panorama. Ibon Fernandez naiz, eskerrik asko hor izateagatik. Igande hon, aio, mua!

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Orain Gaztea, Guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Vida. Tres.
2: Uf, ze ona orain datorren hau, eh?
1: Espero dut.

0: Bueno, ba, atzatekan entzuten Gabizen taldiaz balimado zuez agutzen, System of a Down da, eta gaurkuan 25 urte bete ditu Toxicity diskuak, eta hori dalata esan dut, bueno, alako errepaso bat ingo duz, Toxicity bi deituriko disko horretan, demazeko hitak biltzen ditu, eta, bueno, metalaren historiako klasiko batian, ba, bihurtu zan eta ondiokan bebai jarraitzen dau.
1: Nik etxen dauket viniloa eta, bueno, egia da System of a Downen ibilbideko igual vinilorik arrakastatxuena dala, abesti zarrasko dituelako bertan.
0: Edo behintzat bebai ezagunena, ze ez dau plagiatzen ez, baina erreferentzia
1: hori da. Hori da, hori da.
2: Akizue, gure entzulen artean ere jarraitzeia dituzten ditugula hemen, eh? Uf, System idazten du batek eta esan dugu aurten Parisen ikusi dituela, zelako kontzertua.
0: Bai. System of a Down moduko talde bat zuzenian ikusi izan bia da, ze abeslarixak, Serj Tankianek, daka hotz bat, kristona.
1: Bai, aura asko, entzun gode
0: Pixka, bai.
1: Ari alzitzeneko hau.

0: Bueno, ba, System of a Down 1980-ko hamarkadaren erdi aldian sortu zan Los Angelesen taldia, baina 1988an izan zan lehenengo diskoa kaleratuta gero, ba, taldiak demaseko saltua emon zebala Toxicity-kin, ba, esker, diskoak Billboard 200 zerrendako lehen postura iritsi zan, eta lehen astetan mordua ale saldu zituzten. Andrea, esan duzu moduan, atzekaldian entzuten gabiz Aerials deitzuriko kantak, eta jakin abestixak arrakasta handixa ukizebala bebai Billboardeko modern rock zerrendan lehenengo postura elduzala, eta mainstream rock zerrendan bebai lehenengo postua lortu zutela.
1: Bai, eta honekin estreniatu ziren eta sekolako arrakasta lortu zuten.
0: Hemendikan gora.

0: ezin da gainetik anlokuta.
1: Eta ez daukau presarik. Orduan lase entzuko ditxau kanta.
0: Entzule guztiak espabilatu ditugu, eh? Abesti hauekin, boa, txitsi, pollo, bueno, eta, top, suak, denetik atxo
1: ditugu. Kontrara, gero, hau gustatzen ez alma zaizue, bat bani pixka bat edo entzungo dugu.
0: Hori, hori, System of a Down.
1: Hori, hori.
0: Bueno, jakin diskoak amalagoa besti bildu zituala, baina hemen datu bitxi bat, diskoa itxerako zaiuetan, hogeta mairua besti grau zituzten, guztira 40 kanta inguru zituzten idatzitza, baina azkenian ba amalau bakarrikan sartu zian. Eta Andrea besten dago, así que igo temazo hau.

0: Es que ezin dut. Bueno, letra politikua, ritmo kaotikua eta filosofia uztartzen zituan System of a Downek eta, bueno, ba, taldiak metal astuna, rock alternatibua, hardcorea, punkaren eragina eta melodia, ba, demasiko melodiak uztartzen zituan. Egixe da, esan dugula ze.
1: Atzen zerbait arraroa entzun baduzu, enez ni izan, Inbokau dugu ezakit, hemen, demonitxu,
0: Zuzen. Bueno, esaten gabiz, ez? Basaitxuztela lako letra ba, politikakin bai, lotutakuak. Baina polemikan bebai sartu zian, zekero bukaeran jarriko dugun temazua, nik uste dut gure entzuliak badak isela ze abesten inguruan nabil, baina jakin abestixa 2001 single giza kaleratu zutela, Grammyxetarako izendapena jasu zutela, ba, best metal performance, eskandara ezin doztazu jarri hau jatzetik.
1: Ez baino, honen inguru naiz, ez, orduan apiskak girotzeko, eta entzuleko katzeko baino lasai, jarri lupen, orduan nahi bezain beste ditzen dezakezu, vale, eta gerraian txurro, zu konta ubitxikerie, bai. Vale.
0: Bueno, gauzia da, iraiaren 4an kaleratu zala diskua, eta gauza da, karo, 11S, 11S atentatuak, baino astebete lehenago izan zala, eta ironikoki bat, taldean diskorik politikuenetako bat izan zala, eta ba, munduko une politiko eta sozial nazienetako batian heldu zala merkatura. Orduan, ba, jendia eta gobernu buruak eta horrek dana, ba, zeren pixka eta zarre, baina, neska, bueno, beto esan da, mutil. Gauzak hola pasau dia, berek disko atara zeben, ezakixen gero handikan aste batera ze torren, ze pasauko zan munduan, eta ala gelitzen dia gauzak, ez? Eta, bueno, ja, amaitzeko, ze zindot aguanta, oatzeko abestia, ez ez zutia, oso horik, han?
2: Hortxata gana junta izumaik.
0: Bai, orduan esango zuek, Chop Suey, taldian abesti ezagunenetako batian bilakatu zala, eta jakin 2020an YouTube-en 1,000,000 ikustaldi lortu zituztela, eta metalaren ba, lehenengo bideoklipa izan dela alako errekorra lortzen.
1: Orduan honekin amaituko dugu ez da maite?
0: Ba, ez zindu gehi xau, Andrea.
1: Askatuko dut lupe, eta bagoaz, eskerrik asko, Eskerrik asko maite, System of a Downen inguruko tarte eder honengatik. Yeah!

0: Fresh. Vida Fresh.
1: Zuzeneko estudiontatik arago gertatzen den horretan jarriko dugu arreta, kalera goaz eta naturaren inguruan hitz egiteko momentua iritsi da. Naturarekin lotura zuzena duen gai batek atentzio eman digulako Joseba Sakristan, eguno?
2: Kaixo, eguno, ikote ez gaur iruko, ez?
1: Bai.
2: Gitorri irati.
3: Mila esker.
2: Ez, eguno, megira gaurkoan, Gipuzkoan, jarriko dugu fokua ze Idiazabalen zehazki, Idiazabal udalerrian, arazo bitxi xamarra dute momentuotan, maitek esan dizeri buruz itziak behar duzu. Honi buruz, maite. Ez, Idiazabalgo udalerria, batipatiak ingo duzu egiten duten gaztagatik ezaguna bada ere, herriaren oraingo soinuak ez du gaztarekin, ari gutxiago ardiekin zer ikusi. Hau da, idiaz algo momentu ontako soinua entzun behira.
3: Zer sartu daztu dixuan? Ai, ma?
2: Naiz ni, eh? Saludan, Anton. Ez, bueno, txerri soinua da. Txerri soinua da. Kontua Idiazabalen, Biennango txerri batzuk udalerrian barren alasai asko dabiltzala momentu honetan, batipat esango dugu bi baserriren inguruan. Eta udalak, azken abisua mandie animali hauen jabeei. Idiazabalgo udalaren webunean sartu naiz. Eta bertan, Iñaki Alberdi alkateak zera jarri du. Bueno, samarrik ez dago gaia iruditu zaidala pixkat erdiarokoa, ertaroko modukoa, ez? Animaliak askerrian eta, bueno, fantasia pixkat.
1: Biennango txerrik izalen barrena dabiltze.
2: Bai, bai. Erdiaroko kutsua hartu diot honi eta, bueno, fantasia pixkatekin, bai. Baina Idiazabalko plazako soinua hau izan da duela gumatzuk.
4: Bando, bando, alkateek esando! Jakinarazten da Biennango txerria espezie exotiko inbaritarien Espainiako katalogoan sartuta dagoela eta ondorio... Legez debekatuta dagoena espezie hori edukitzea, saltzea, merkaturatzea edo azkuntarako, merkataritarako, zein bestelako erabiletarako erabiltzea, bai eta ingurune naturalean askatzea ere. Horregatik guztiagatik, animalien jabeei jakinarazi naiztakez, guztiak bertatik heldu beharko dituztela, 15 eguneko epean, ediktu hau onartzen den egunetik aurrera zen batuta. Epe hori bukatutakoan, aipatutako txerriak beren kabuz kendu ez badira, eskumena duten administrazio zerbitzuen bitartez, aipatutako animaliak erretiratu egingo dira, indarrean dagoen araudia aplikatu.
2: Diru y la bella la bestia.
5: Motivo película baten intruan, bai.
2: Hoy día sabe algo suyo.
1: Bueno, este tú sabes que igual es como me mato beste hartu dezu ahotsa aldatu eta fantasia pizka gaitzeko, ezta?
2: Fantasia, albiste benetako da, fantasia jarri degula, esan beharrik ez dago, baina albiste serioa da, zentzun duzu, 15 egun dituzte txerriak jaso eta handik eramateko, txerri hauen jabeek, ala egiten ez badute, administrazioa bera arduratuko da animaliak kentzeaz, abeno eta 15 egun ediktu hau onartzen den egunetik. Esan du, ez, entzun dugunak. Idiazabalgo udalaren oharrak agustuaren 20ko data du, beraz. Baditut kalkulua gaizki egin, oker ez banaiz data hori bihar edo asko jota etzi amaituko
3: litzateke. Gutxi falta jakoa.
1: Bueno, nire zen ideak Idiazabalgoak dira. Bertan bizi dira.
2: Baduzu.
5: Berenak dira txarriak.
1: Ez, Biennango txerriko so arriskutsu die.
2: A ber, Joseba ez algaldetzen diazu?
1: Bai.
2: Bai, maita garrik dia.
5: Bai.
3: Habak ez dira txikitsua galitzen dianak, bueno, ustez, behintzat, ez, batzutan.
2: Albiztonen gako hor dago irati.
3: Vale.
2: Arrisko asko izan dezakete, oso politiak, oso moñoñoak direlako txikitan, ez? Baina gero kontua da asko basurdekin, gurutzatuak izaten direla, eta txikitan kume direnean, txiki diren moduan, hortik, azte gutxira, hain txiki ez direla geratzen asko, berrogei tamarkilo arditzakete. Bueno, baita, argazki batek erri dizuet, hasiera eta ondorengoa.
3: Ez que, karo, zuk, imaginau...
5: Azte katxarro, ai, ama.
3: Izan ditan zoia zela, ibiltzen, eta erpente urtetzen jatzu alako txarri bat, aberri irati argazki.
5: Buah.
3: Ondorengo argazki
2: hori da maite gertat daitekena, ez da beti gertatzen, baina...
3: Zabela kasi lurera nioeltzen zaio gaixua.
2: Bai, beko ez dakit dinamita, dinamita den. Bueno, esan marrak ez dago, esan dugu, ez gu fantasia pixka jarri diogu, honi humore apur bat egin gondatzeko, hain argi geratu dadila, gaia serioa dela, ze txerriak solti biltzia, ez da arazo bakarra, Vietnango txerriak, entzun duzu, espezie exotiko inbaditzaile zatartzen dira, eta haien presentziak ba, kalteak eragin dizake lurretan, habitat naturaletan, eta bertako espezietan, bueno, eta hemen sartu gabe, debekatua dagoela, eta kitxo, ez? Zegero, txerritxo hauek esan bakoa, hilabeteak igarotzen dira, eta, bueno, bagian ez dira betirako hain txiki, berrogei, berrogeita markilo arditzakete, eta kontuan izan, behin betiko tamaina lortzeko bi edo hiru urte, baino ez dutela behar izaten, gero, ba, ja...
3: Asi que askar lagalitzen dira.
2: Bai, bai, bai. Eta gaur besoetan sartzen zaizun txerritxori, ba, biharrez. Ja. Eta gainera oso animalia azkarrak eta dimentsuak dira, askok txakurrekin barekatzen dute,
3: bai,
2: oso dimentsuak dira, eta konpainia egiten dute, eta hori guztia, errutinak ikasten dituzte, entrenatu daitezke.
3: Baina gero esan dozuna, egisa da igual, inbaditzaileak izatiaz gain, ba, lur eremuak edo landaguniak edo basurduiekin pasatzen da moduan, ba, muturrakin altzau itxen dutela lur guztia, eta azkenian, ba, bueno, esan baldin badabe, debekatuta dagoela izalen txarri vietnamitak aukitzia, ba, zeo segaitxikan izango da.
2: Ez, entrenatu daitezke, baina maitek zuk, zuk diozunari helduta, bereien zena, bereien zena da, eta ziko claro. Dira, ba, naiz eta guk gauzak irakatsi, ba, bereiek ziko dira, bereien zenari erantzunez, gauzak bilatzen, gauzak muturra, lurra zelan sartzen.
1: Usteatu ingo dugu, aziko geha hartzai txakurtxapelketa itxen dan bezala, batxerriekin, vietnamitekin eta bat.
2: Eta beste kontua da, oso goizazten direla ugaltzen, batzuetan bizpairu hilabeterekin, beraz, orain agian gaur bitxerri dituzu, baina konturatu hor dugu, abaliteke familia dezente handitu izana.
1: Iñaki Alberdiri pasako diogu bandoa, eta ea gusteko duen, fantasia pizka jarri dugu Idiazabali, behar duela, noiz benka ondo tortzen dira horrelakoak.
2: Zuek ikusi duzu noiz baito la benetako ba, nire, bueno, lagun bando... baten lagunak bazuen Madrilen, eta ikusi noen, aurrez aurre, eta Rocío izena zuen. Eta azkazalak arroxe azte indatut, motitatuta, margotuta zituen, da, pixka, entzatez duz, zepolita baino jo.
3: Ja, bai, pixka, arraroa.
2: Bai,
1: bai. Non zuen, etxe baten barruan, ez ala?
2: Berez Madrilen bizi izan, baina nik Donostin ezagutu non txarritxo.
3: Imagino Madrilik anpasia zi, txarritxo.
1: Bueno, bai, Idiazabalgo azken ordoarekin eta fantasia guzti honekin.
2: Familiak zerbait esan dizu, Andrea?
1: Guentxe begiratuko dut. Idiazabalgo azken ordoarekin eta fantasia guzti honekin.
2: Familiak zerbait esan dizu, Andrea?
1: Guentxe begiratuko dut.

0: Dida. Fresh.
1: Bueno, eta orain estilo zera bat aldatuta, Oasisen txanda da izan ere, Gallagher anaiak berriz ere albiste dira.
2: Ba bai, men jongi ongo balitz ja, altxatuko zan apungo zan, bai hori da, ja, nazkatzen ditu ez da, bueno, da jongi bezala nik ustez jende asko ja ere nazkatuta da hori da.
3: Ez que neotzut ezan abesti hau. It's gonna be the day that today is gonna be the day.
1: Bai, karaoketako abestia da.
2: Polita, baina bai, egia da ja, txoko guztita.
3: Edo pertsona bat ezagutzen dozunean, eta pertsona horrek esaten dozunean, gitarria jotzen dut, esate dozu.
2: Bai,
3: hau ez mesedez.
1: Wonderwall ez mesedez. Ze pasada bai.
2: Bueno, ba, kontua da, aste bete bar, urrengo ostiralean, irailaren 11an, azkenean, iritsiko da eguna, estreinatuko da Oasis taldearen itzulera biltzen duen dokumentala, badakizue, bueno, iaz egin zutela itzulera bira erraldoi hori, ez da, beren fan handien entzat, bueno, ba, bai, ikaragarria izan zen, nostalgikoa, bueno, ba, badakizue, ez da. 15 urte zera matzaten, ba, elkarren handik alden duta, eta, bueno, ba, berez ere bat zehalgartu zuten, ba, beren jarraitzailei, ba, bira honekin oparitxo bat egiteko hori da. Oasis Don't Look Back in Anger, eramango duizen buruzat, dokumentalak, eta, bueno, iaz egin zuten itzulera bira horren irudiak bilduko dira, baina baita ere, ba, Gallagher anaiei egindako elkarrezketa desberdinak, eta kamera eskutuan grabatutako zenbait irudi ere, bai, badirudi, bueno, ba, dokumentaleko egileek lehenengo entxegu

0: edo anaiak lehen aldiz batu ziren hori kamera ezkutu batekin grabatu zutela. Bueno, a beraien naturaltasuna ere ikusteko. Nik ere ez da sinesten, azkenean baki guzerran telebista, ez? Dokumentalak ere
1: naiz eta
0: hori da, dena gezurra da. Zertarako hemen bueltaka ibili. Bueno, hori da bereek saldu dutena, ez da? Zer da kontua, ze hau ez da albistea? Bueno, ba, ez dakigu dokumentalaren estreño hau auspotzeko den ala ez, baina, Oasisen bira berri baten zurrumurrua geroz eta ozenago ari dira entzuten.
1: Bai, ala.
0: Bai, iazko, bai, dirudienez, datorren urtera begira, begira eta hogeita zazpira begira, ba, bira berri batekin itzuliko da taldea. Eta zurrumurru hauek ez dira, hola besterik gabe, ba, bueno, beren zaleek edo sortutako zurrumurruak, ze Noel eta Liam Gallagher bi anaiek,
1: bai, Noel?
0: Noel.
1: Vale.
0: Maite, gaiztu bazea. Ba, biak beraien partetik elikatzen dabiltza zurrumurru hauek, eh? Eta bi adibide,
1: bueno, mago marketing estrategia bat izango da.
0: Eta gainera dokumentala hor tartean izan da, ba, nik uste dut beti ere pixkat bultzadatxo bat emateko, ba, beti dagoela ondo ez da, horrelako zurrumurruak edo elikatzea. Bueno, kontatuko dizuet, Noel Gallagherrek duela gutxi, ba, elkarrizketa bat eskaini du telebistan, futbolaz, eta, bueno, Manchester City taldeaz hitz egiteko, eta bertan aurkezleak, ba, aprobetsatu du pixkat zurrumurru hauen inguruan galdetzeko, eta Noel nahiko argia izan dela edo esango dugu, ze bertan komentatu du, zerbait gertatzen ari da, jar dezagun horrela. Datorren urtean, ez da futbol txapelketarik izango, ze aurten, bueno, badakizue mundial, munduko futbol txapelketa izan dela, eta bat eta beste. Bueno, datorren urtean ez da futbol txapelketarik izango, beraz, zerbait egin beharko dugu udan, ez da? Hor ja utzi du pixkat atea zabalik.
1: Hau, diru eguzta ez zaie, amorratzen.
0: Bueno, eta hor titularretan egotea pila bat, baina Noel ez da nahietako bakarra zurrumurru hauek elikatzen, ze aurretik Liamek ere beste baieztapen moduko bat egin zuen, ze, bueno, Wonderwall abestia, zenbaitzuk ja nahiko nazkatuta dauzkan abesti hori, ba, isan ere erabiltzaile batek jarri zuen, bueno, dirudienez munduko futbol txapelketan selekzio ingelesaren ereserki moduko bat bilakatu da urten, Wonderwall abestia, eta isa plataforma, ba, erabiltzaile batek komentatu zuen, bueno, gutxienez, ba, denboraldi on batean ja ez deu gehiago entzungo, ez da? Futbol txapelketa
1: bukatu da.
2: Hori da.
0: Eta Liamek erantzun zuen hortxe, datorren urte osoan zehar entzungo duzu. Beraz, horrekin
1: konfirmatuta bezala.
0: Erdi bai ez datuta utzi dute, bai ez, 2027 urtean, hortxe, uda partean edo, biraren bat egingo te duten.
1: Eta dokumental hori agian esan duzu, baina non ikusel izango da zinemaretoetan edo plataforma digitaletan?
0: Uste dut, bai, zinemareto batzuetan esteinatuko dela, gero plataformetara ere helduko da imaginatzen dut, baina esan bezala, datorren ostiralean, irailaren 11 esteinatuko da, eta, bueno, bai, ea zer ikusi ahal izango den bertan.
1: Ba, hori etxe, Oasisen inguruko azken berriak. Eta amaitzeko hauxe jarriko dugu, bale, Irati?
0: Venga.
1: Don't look back in anger izan aduanek. Eskarrik asko, Irati.
0: Zuei.

0: Fresh.
1: Bueno, eta asko jakingo duzue aurten 50 urte bete direla Ramones taldeak euren historiako lehendabiziko disko albuma argitaratu zutenetik. Eta horren inguruan hitz egitera etorri da gure Lier Larrañaga, eguno Lier.
2: Egunon.
1: Baina aurretik, okerrez banaiz, parentesi txiki bat zabaldu behar dugu.
2: Bai, parentesi bat egingo, ze justo Juan San Astien etorri nintzen Tupac Txakurren hilketaren, bueno, epaia martxan zeuela, eta gaur urten da epaia zein dan, eta, ba, bueno, errudun emondabie, Kipi D, Dwayne, bizirik geratzen zan testigua garra eta supuestamente kotxian bertan egon zana. Bueno, pasan hastien komentaunan Kristo zua zelan dan.
3: Bai, zanaiko, Kriston mobidia da.
2: Kriston gora bera da hor eta, vale. Eta egon dabe
1: errudun moduan.
3: A ber, hola, pixkak gainetikan esan da grazia egiten doztaz, esan dozu errudun emon dutela tipo hau, dala bizirik gelditzen dan bakarra. Karo, nahi dutzut esan beste guztieri esen dotzezun leporatu ese bez, ez dara, amen.
2: Claro. Eta bastante kostau da ba urteteko 30 urte eta gero. Orduen.
1: Ba, 30 urte eta gero gaur goizeko albiste da izkenean ba topatu dutela edo bueno, erabaki dutela norden bere hiltzaia.
2: Duan Kifi D. Davis.
1: Wow. Hori argitxuta eta parentesia itxita, bueltatu gaitezen lehen aipatutako gai horretara, Ramonesen urte urrena dela eta, omen aldi berezi bat prestatu diote, edo?
2: Bueno, bai, hori da, aurten 50 urte bete die Ramones taldean debuteko albuma kaleratu zala, eta badie urte batzuk Los Angeleseko Hollywood Forever hilerrian, ba, ospakizunak egiten da bezala Ramonesen fetxa indikauetan, eta bueno, bakasu honetan urte borobila izan da, ba, egin bihar zan bebai bat, ez? Eta, segaitik hilerri horretan, ba, hilerri hortan dauzelako Johnny Ramone taldeko gitar jolea, eta Didi Ramone taldeko basu jole originalak, jobiak, eta bueno, gainera, Johnny Ramonen ilobia bada sekulako estatua bat, bere gitarrakin, larruzko iaka beltza jantzita, uleluzea, bueno, bere estetika mantentzen da bena, eta
1: oso turista asko joango direla bertara, eh?
2: Bai, bada leku holan referente bat, jendia juten dana peregrinaje moduen.
1: Ja.
2: Eta bueno, ba, kontua da orden, ba, hori, esan moduen, ez? Zifra borobila izan da, ba, talde berezi bat sortu da biela kontzertua emateko, ze hilerri hortan kontzertu bat emon da bie, oindala bi egun, eta talde hori egonda sortuta hainbat punk rocker, edo punk rock
1: ezagunekin,
2: ikonoekin,
1: bai? Adibidez,
2: ointxe entzun dugun Green Dayko abeslaria, Billy Joe Armstrong, Tim Armstrong Ranciteko abeslaria, Travis Barker Blinkeko baterillolea, eta CJ Ramone, dala azken zazpi urtietan, Ramonesen basu jole izan zan, bueno, ba, basu jolea, eta sortu da biek Cretin Family, berez, bada, talde, zelan esaten da, talde bat ofiziala, tributo ofiziala moduen. Hainbat talde tributo egon die Ramonesenak, eta hau da bakarra ofizial moduen emonta bilen.
3: The real one, ez?
1: Bai, izen horiek nola esan ez zirela ofizialak, ez?
2: Bai, eta bueno, badau figura bat, hau antolatzeaz arduratzen dana, badala Linda Ramone, Johnny Ramonen bikotea, eta justo joan zen martxuan, lortu zeban Ramonesen eskubideen jabe izatea, hauek ustiatu al izateko, Joey abeslarian anaiarekin 20 urteko disputa baten ostien, eskubide horiek nork mantenduko dauzen ba, borrokan. Eta bueno, ba, badati bat, oso gainera estetikoki beti oso radiante doiena, kriston kolore pilo batekin, eta bueno, merezi da bena ezagutxia zein dan figura hori bebai. Eta jaialdi honetako, edo kontzertu honetako aurkezlia izen zan John Travolta, bera.
3: Baila da.
2: Baila
3: ma.
2: Hola fantasia bat, yeah. Hollywoodzen gauz eta...
1: Eta kontzertua publikoa zen edo privatua?
2: Bai, ez, publikoa zen, sarrera erosi behar zen, eta, bueno, sarrerak atera eta jarraian...
1: Hombre, agortu ziren. Hierrian bertan, lortu dute kontzertua emateko baimena?
2: Bai, bai, hierrian bertan. Bueno, eta ez da lehenengo aldia, eh? Baina bai, olako line-up batekin, olako talde batekin. Gero bai egon ziren Billy Idol bezalako kolaborazioak, de Linda Lindas, bebai. Eta, bueno, nahiko kontzertu kuriosua, gero egia da, bideoak ikusten egona zela, eta badala holan pizkat deskafeinau, eso, o sea...
3: Bai,
2: Bai, bueno, badie Ramonesen abestixak, joten, eta... Poco más, o sea...
3: Vale.
2: Esta
1: bueno,
2: hora.
1: Baino hori da funtsa, ez? Eta omen aldi bat egitea, 50 urte betetzen direlako duren debut albumetik.
2: Hori da, 1976an kaleratu zebien debuteko album honetatik. Eta bueno, askoren ustea da Ramones basiela anaiak, euren artien. Eta, bueno, hau kuriosidade moduen, eh? Ja pizkat aritik
1: vale,
2: aldenduko
1: no.
2: gara.
1: Konta iguzu.
2: Berez Ramones izen hartu eben, ze Paul McCartneyk, Beatleseko basu joleak, anonimatua mantentzeko hoteletan Paul Ramon izena emoten zebalako, eta honek oso fanzien Ramon Beatlesenak, eta hartu eben Ramones itza, eta gero ja unanimidade bat beraien estetikak, inez, bai bere jaka baltzak, ule luziak, zapatia zurizikin batzuk, sabela biztan askotan, eta bueno, disko hau irekitzen daben abestia bihurtu zan beraien abesti ikonikoena.
1: Hey,
2: Blitzkrieg Bob.

0: Let's go.
1: Aye, oh. Let's go. Aye, oh. Let's go. Aye, oh. Let's go.
0: Errexagoa zan ba, ez aki hey ho, let's go, edo hey go, let's go. Zaskiz esaten non horrela izendatzea Bill Script Bob baino, eh?
2: Bai, bai, bai.
0: Irratien esateko ez da izenik onena.
2: Bai, bueno, bada sosen alemana, lehen egon zari bai berbas horretaz.
0: Begiratzen abi.
2: Bada gerra relampago.
0: Hori, hori.
2: Esan nahi hori deko abestionek. Eta bueno, bada, ba, bigarren gerra mundialeko...
0: Referentzia bat.
2: Referentzia bat.
3: Justo julentei eriek esan dozku, iraian amaitu zala bigarren gerra mundiala be bai. Ondu gerra.
2: Ah, iraian...
3: Da guana, dana da guala lotuta.
2: Baina eso ingue, porque hori bai emoten da. Bueno, ba, diskoa bere horretan bada historikoa, eta izenbe diskonekin Ramonesek musikan ibilbidean hasiera bat markatu zeban, punk rocka izango zena sanan sustraiak esarriz, eta abesti super errezak die denak, nik beti esateot, norbaitek gitarra edo basua jotzen ikasi nahi badau, ba, Ramonesen abesti aliela horretarako biderik ba, errezenetaku, ez? Iru akorde momentu oro errerikatzen dienak, abesti asko berdinak die euren artien.
3: Eta bateria aldetik anlier?
2: Bateria pizka komplikaba da, bizkortxua ba. Zagainera badauko lan, teknika batipuak daukona nahiko reklamo. Eta bueno, iru akorde horiek, errepikatuta, ba, simpletasun horretatik lortu zebien historiara pasetia, eta Ramonesen ostien sortutako hainbat talde, ba, entzun dugun Green Day moduko edo Rancid moduko taldiek, ba, hori imitau zebien. Eta bueno, ba, ospakizunan arira, kontzertu honek aipatu dute moduen sarrera bat zaukon, sarrera guztiak agortu ziren, eta bebai sortu die zenbait galdera, ze talde originaletik hilda dauz taldekide danak, eta gero beste pare bat hiru bateria eukin zebiesen, eta bi bizirik dauz, eta komentatzen da ia zer gaitik, ez da bezen gonbidatu, eurak...
0: Ui, ja, bueno, igual, eskubidekin edo arazotan, ibiliko direla diote edo zein da zurrumurrua edo.
2: Bueno, ez, zareetan komentatzen da hori, zalantza hori, ez segaitik tipo hau, ez da bezen gonbidatu...
0: Ez da seinale ona.
2: Bueno...
3: Nik beste galdera bat, daka, gustauko jatan jakitzia, ia Ramonesek zenbat kamiseta saldu dituan, beren logotipo tipiko horrekin.
0: Nik izan nuen jertxe bat, eta bateren zalea izan gabe, baina, bueno...
2: Ya, bueno, vale. Hori pasatana.
0: Txikitan gainera, osea.
2: Eta, bueno, ikusi nahi da bena ese pasausana pare, oindala pare bat egun hierri horretan, ba, bideo pillo badauz, ni ikusten ibilinaz, etengabe. Eta, einalko ginen saio oso bat, talde honen inguruen, ze benetan interesgarrian talde bat da, historia oso luzia dauko, eta, bueno, tarte bat einalko ginen, baina ez deko guden borari. Jungo gara aletzen, baina gomendio gisa, itxiko txuet liburu bat, Ramonesen gitarjolearen inguruko autobiografia bat, berak idatzita, nik oso errez irakurri nahan, laupa bostegunetan, eta merezi dao, gainera, bueno, tipo hau ultra eskuinarra zan, estatu batu harra.
0: Zan eta gerora ez dela.
2: Bai. Baina taldekideak ezien, batzuk, eta bueno, hor, tirabirak dauz eta liburu honetan azaltzen di orduen. Irakurri nahi dauenak, hor dauko autobiografia bat, Johnny Ramones komando deitzen dala.
0: Vale.
2: Eta bueno, merezi dauena.
0: Ba, oso ondo hortxe gomedio eta guzti lierren tartea, amarretan amaitu dugu, puntual.
2: Perfecto.
0: Beraz, borobil, lierren eskutik, taldearen inguruko azken berriak eta bukatzeko, kantat ekarri guzu.
2: Bai, let's dance, abestia, disko netatik.
3: Let's dance.
0: And everyone to take a chance. Honekin amaitzera goaz, eskerrik asko lier.
2: Ai, eskerrik asko.
0: Erarte...

0: 3.
1: Ta momentu hona da zergatik ez, sekula zelako berandu meloi handi bazabaltzeko, eta ez goaz ez maite ez da ni ere horri heltzea baizik eta oraintxe estudioan sartu den gure gaurko azken gonbidatuak zabalduko digu meloi hori berezi Fernandez, egunon.
2: Hola.
1: Ondo. Zer moduz Bilboko aste nagusia?
2: Oso ondo.
1: Oporrak
2: ere perfecto. Momentuz, ikasturte barrerako gogotxu. Momentuz.
0: Ze nota jartze dozazu Bilboko aste nagusixari?
2: Ah, a ber, Bilboko nagusiari, aste nagusiari, konzeptu moduen 10. Nik aurten zelan pasauten 7.5.
1: Bueno. Festak izan bitartean gainera ibilizara hainbat artikulu eta irakurtzen
2: bai.
1: Eta Instagram bitartez partekatzen eta horietako bat ekarri guzu gaurkoan.
2: Bai. Bueno, a ber, gaurko gaiari heltzeko natortzu lehenengo galdera bategaz. Suposatzen dut alaber ez izateko modurik, baina bueno, adimen artifizialaren erabiltzaileak sariela mundu guztien moduen.
1: Bai.
2: Gaur egun ez nieskoa dalako ez erabiltea, baina guratu egaletu ia zenbat erabiltzen dozuen.
0: Gustauko jatana, baino geixau.
1: Nik itxen diot gor nere burui. Zatikan ez dut alpertu nahi nere buru ez gaizki oitxu nahi, zatikan irutzez da bestela gehiago tontutuko naizela naizena, baino tontago bilakatuko naizela eta da entrenatzea bezala eta ez den nahi oitxe utzi.
0: Baina badakizu ze pasatzen da, no? Osea, hain badakau mordua erabiltzaile edo mordua webgune, ba, ia ChatGPT modokuak, ba, beste izen batzuekin. Baina, hain badai pasatzen da, naiz eta Googleen, nik lehen idazten eban Googleen, Ilegorri, pelikula, ez dakize, Angeles, Drew Barrymore. Baina ezke oin, ja Googleek berak daka ia sartuta, orduan ChatGPT bat da.
2: Bai, bada. Osa, lehenengo bizta eskantza dutuna Googleek bakarrik informazio nahikoa bada horren ingurukoa, segindo proba bat una sartu horretik eta sartu bat Maite Garmendia eta Andrea Aramburu, eta zuen kasuen ez da gertzen, zeraitik euskera ez da belako informazioa eta ez da belako nahikoa. Hori beste meloi bada, izkuntzana.
1: Txat GPT-ek ez hautzen gaitxu,
2: Claro.
1: Nik egin duen aspaldi sekizio bat horren inguruan, eta jarriz gero Maite Garmendia gaztea edo lako itzgakoren bat, badakin orzaren.
2: Bai, baina Googleen lehenengo aukera hori euskeraz normalean ez da gertetxo zerbilatze dozunean. Bueno, eta bigarren galdera, zuk esan dozunan aretik. Erabiltzen dozuenetik, sentitan zarie listago, ez azkenean informazio dana deko zuelako harin eta eskure, edo tontoago. Ez dakite zerriten txal GPT-li galdetu barik.
1: Ja. Alperrago, bai.
0: Alperra da izan ikustu.
1: Bai. Erabilgarria da, baina, bueno, nik uste eta albokalteak ere izan ditzakela.
2: Vale. Bueno, van atortzue kontetan horren arire, adimen artifizialeko enpresak hasi direla oin filosofoak eta teologoak kontratetan. Dala gauza bat nahiko harritu nahuena.
1: Filosofoak eta teologoak.
2: Bai. Huh? Zetako, bueno, ba, hain edatute dauelako adimen artifizialan erabilpena egunerokoan, danon egunerokoan, enpresa honik, dekiesen erronkak ja ez direla teknikoak, oza, teknologia eta inteligentzia, teknologia diagokion aldetik, hori super garatute dau, eta
1: egitura arazoak ez dituzte.
2: Sobraute dauz. Baina, oin dauz puntu baten dilema etikoak, moralak eta logikoak dekiesenak. Hau da, hasi dire adimen artifizialari gizakion balioak edo oindekon robot izaera konplaziente hori apur bat kendu gurean eta gure dauria itxura humanoagoa emon, ez?
1: Ui, ja. Gizatia arbiak
2: hori da. Irizpide gizatia arrabak izatea, etikoagoa izatea, eta direma moralei erantzuteko gai izatea. Ze, klaro, dau jente asko ez dauen abakarrik informazioa topetako, informazio praktikoa edo eguneroko, ez dakize eragiketa egiteko, ez, bai. Erabiltzen dauela bere egunerokoan da. Hor ja sartzen dire gai batzuk ez direnak, in 710 bide 13 kenbi. Ja.
0: Hau da, igual ChatGPT edo inteligentzia artifiziala bideratuko dutela pixkat psikologo lanetara be bai.
2: Claro, gente ya así de erabiltzen, baina kontu da beste aldean hori jentea ez dala sektoreko profesionala. Hori pastan dana. Orduen, claro, enpresa honentzako errentagarriagoa da oin, ba, kontratea filosofoak, psikologoak, eta humanidadetan adituak direnak, oin dauzen ingeniero informatikoak entrenatzea, baina. Ose, claro, zu sabes galdetzen, zure bizitzan ingurko gauza bat, Silicon Valley-ko Intel pajero bateri, ose, esan zaki dakizu.
1: Claro.
2: Orduen, claro.
1: Baina, gero, zer egiten dute informazio horrek?
2: Aparte, baina persona hori dela teknologian oso aditua, baina ez humanidadetan edo antropologian. Yeah. Orduen, aurrekoan irakurri nagoen El Paisen, elkarrezketa bat Carmo Digre izeneko emakume bati, tipa da filosofa eta teologoa antza ezaguna da. Eta tipa horri, indotze oso online eskaintza antza potente bat, Antronfik izeneko adimen artifiziala enpresak dela Clouden sortzailea, Cloud da ChatGPT-en kompetentzia esango dugu, batez bestatu batutan ebiltzen dana. Eta tipa honek esan da bezet. Osa, antza lan eskaintza potolo bat indotzi eta berak esan da bezet. Dalkarrezketan muina zan, ba, zegaitik esan dauen ez ez, ez? Orduen, berak planteatzen dauz, ba, hainbat, esango dugu, bide, erabaki hau hartzera eraman daurina. Lehenengoa da, dino, azteko, berak uste dauela, igual adimen artifiziala ez dala gizakitu behar.
0: Ja.
2: Osea, artifiziala izaten segidu behar dauela.
0: Pero gauza pasatzen diala.
1: Zergatik ordea, zergatik di hori.
2: Izan aldalako informazio praktikoa, edo esango dugu, objektiboa guzti hori badakigu ez dala reala, topatzeko lekua proposa, baina zuk dilema moralak eta existenzialak hori dala norberak pentsau beharreko eta kalean hon beharreko elkarrezketa ja. Batzuk, esangurot.
1: Eta gainera ezagin zeragin izan dezakeen adibidez ChatGPT guztioi aholku berak ematea. Zera, bueno, bizigea gizartea nitz baten, ba, gutako bakoitzak duelako ba, jokaera mota bat, edo bueno, hartu ditulako hainbat erabaki, momentu zehaz batzutan, imaginatu denok, igual jokatuko bakeno,
0: eta gogorara zibiada bebai, ja pasaudala ChatGPT-en erruz, pertsona batek beranburuaz beste egin zebala, eh?
2: Bai, eta ez hori bakarrik, osea, egunerokoan, esan gurot, horren atzen dauen personak ezin dau, osea, interpretatzen dau zuk esatotzezuna, eta replikatzen dauz metodo batzuk, baina ez dau, esango dugu ze, irizpide humano hori, ez? Azien esan dugun, osea, zure kasu konkretue oso ondo esagutzen dauen nazuga zerbaiteko.
1: Nazionalizatzen duen.
2: Hori da. Gero, tipak dinon beste gauza bada, beste alde batetik. Dino, ba, enpresa batentzat lanean azten zaren momentutik, kasu honetan Antronfik, dala dimen artifizialen hau, berak dino, ba, euren galderen menpesa usela. Eta filosofian eta humanidadean muinetako bat dala galdera egokiak iten dugu zela bermatzea. Eta berak dino, enpresa honek esango estena da euren galderari erantzutea. Eta ja. Berak dino, ni ez nau komoda segun ze galderari erantzutena. Adibidezaten dau, rasismoan kontu ez, dino.
1: Vale.
2: Imaginau galdetze hostiela, erabiltzaile batek galdetzen dauela, ez? Chatbot honetan. Bardine balio dau pertsona zuri baten eta baltz baten bizitzak. Berak dino, argi eta garri dau, erantzunez, osea, baiezkoa dala, bardine balio dauela, baina berak dino, galderan planteamentuek berak ja, asmo bat erakusten dau.
0: Yeah,
2: planteamentu bera rasista ya, da, ja, zezuk ez dela zinun planteauko hori.
1: Ez da beharrezkoa claro. Galdera hori egitea.
2: Orduen berak dino, nik ez dut zetolango galderari erantzun gure, osea, nik ez dut ikasi dutena eta ez dut lan ikiten horretarako, nik gureko nauke, ba, beste galdera mota batzuri erantzun, baina azkenean, enpresa baten menpe zauzenean, berak ikusiko dauela bere buru erantzun gauza batzuk, bera ideologikoki ez dauen ados, yeah. Osea, eta zuk esan dozune, nondik dator jasoten dugun informazio guzti hori, osea, horren kontrolik ez dekogu. Eta berat dino, nik ez dugu ikusi nire burue inguru gure ez toda zen gauza batzuk iten, ze movida, ez da niri interes dain atana.
1: Ala ere, zausarta beraldetik. Izan ere,

0: Ezberdintzen dugula hori aldan neurrian.
1: Bai, bueno, baina ez dago ez du behar filosofa dela. Katedratikoa, ez dut universitatea nahiko entzuntetsu baten. Osea, ez dut uste bai. Eta gero galdetzeo zie, ia berak chatbotak erabiltzen dauzen, ez? Ba, ChatGPT edo Claudio dana denakoa erabiltzen dauen. Eta berak dino, batzutan erabiltzen dauela, baina zaiatzen dela aldaunik eta gehienetan ekiditen. Erantzuten dau, bakarrik erabiltzen dauela itzulpen batzukiteko, ez badeko inor gertu edo eskure, hizkuntza hori menperatzen dauena eta galdetu aldotzena. Berak dino, onartzen dauena oso erabilgarria direla, baina, berak dino, a ber, guazen ekarten egunerokora, imaginau, dauela, etxean deko zule robot bat,
2: Emilio.
1: Bai, behar, hori da, behar dozun dana ekartzen dutzune, kozinetan dutzune, ez dakiz elekutera eroaten zaituena. Zukingo zinuzen gauze danak, erresten edo berak eten dauzuna zugaitik. Berak dino nada, azkenean gure gorputzak, oza, gaitasun fizikoa galduko ginuzen, ez kinuen behako mobidutea. Ba, berak dino, ba, garunean, barrine pastan da, baina ez bakarri garunean. Dino, harreman sozialetan, galtzen gabizela, harremantzeko gaitasuna.
0: Bai, almena, gaitasuna, oitxura.
2: Beti esaten dut, baina ez que gora erazten dozta Black Mirrorren bai. Kapitulo bati.
1: Bai, bai, bai.
2: Oza, azkenean alako zehose pasauko da, edo Wall-E pelikulan pasatzen dan iguala.
1: Bai, eta hortu diatora pruet elkarrezketan titularra tipak dikola. Dinola, gero eta tontoago gara eta gero eta bizitza bakartiagoak dekoguz. Eta planteatzen dauz galdera batzuk direla. Nogaz berbaiteko aukera galtzen dozu ChatGPT-eri galdetzotzezun bakoitzean. Ze harreman ezabiz aukiten, ze liburu ezabiz irakurten, ze lekutara ezabiz joaten, ze bizio itura galtzen zabiz, eta guzti honegaz bizitzan beran zentzue galtzen bazabiz? Zai berak dino, osea, gizakiak garelako eta gure bizitzak zentzue dekolako harremantzen garen momentutik. Bestela, ez dekola zentzurik. Yeah. Zerako guro gudan aiakin, ez pagara gurtzetik eurten gota dana galtuko zegu, ez? Osea, ez da guro,
2: adibide argi bat da, oindala gutxi egon zanean apagoia,
1: bai.
2: Romantizau bueno. Ginuan dana, edo bai. Sare sozialetan ikusten zan, las plazas de Madrid se llenan de gente, ole!
1: Bai, bai.
0: Bizilagunari atea zabalik
2: pitzare hori.
0: Romantizatu genuen da horri, gainera bakardade horri gehitu adibidez guain datorrela GTA 6a eta ezakit, bueno.
1: Bai.
0: Zetorkizun geratuko zaigu.
1: Gero bai, hau irakurtzen dauia nire hipotesia da, baina niri bai, okurtiotan gauza bada, uste dutela, gizartean olako momentu konbulsoak dauzenean, bueno, bakigu, ba, oin ziurgabetasun handia dauela munduen, ba, gerrakaitik, ekonomia aldetik, ez da izan, hainbat, bueno, baliabide natural aldetik eta danetik, ba, esaten daolakoetan, ba, askotan, esango dugu eskumako ideologia eta erligioan daolakoan gorakadak egoten direla, ez? Eta nik uste dutela, bai, jenteak behar dauela eta ChatGPT horren adibide argi badala, zerrin behar dauen esango zen persona bat. Osa, ahi handi eda ziurga betasuna, kristo lasaitasuna emoten dauela, aukitea hor, persona bat, ez dala persona bat, momentu denetan esango zuna zer behar dozun, holan ez dozu ezer pentsau behar, aukingo dozuna danetzako erantzunak, eta ganera guztetan ez baiatzuz, beste bat emango zuna, eske hori beste tema bat, esan jepetena. Eta beti parkatuko zuna, momentu baten erligidoak eten zauna, venga, ba, konfesau, eta ez dakiz ezer, esan jepeteri, esaten bat zu, jo, eske hau indotu ez dakita, ah, lasa, ja, bueno, eske nire ama hildo, bueno, lasa, seguro que no se queda, tipo, o sea, a ver, me sesago bildurre. Eta zuk esan dozu, Black Mirror, ikusi osbe pluribus, serian, honen horri buruz doa. Ba oso ondo dau. Eta nik usteot ikusita gero eta interpretan bozu gai nagusia, iten bozu analogia bat, ChatGPT-ren adimen artifizialaren erabilpenagaz, bildurra puru besartuko jatzuela, seguramente.
0: Eta azkenik aldera zuretza, zuk erabiltzen duzu, ChatGPT?
1: Erabiltzen dut askotan, maitek esan dagoena gaitik, Google-i zozer galdetzen zetenean, agertzen da lehenengo aukera hori dalako eta ezin, ez dutelako begita,
0: oso erabilgarria da, bai, aitortu arraukeu.
1: Baina, inoz ez dut erabiltzen nire bizitzaren inguruko galdera esango dugu
2: pertsonalak
1: edo nire aiziaren gestinoan inguruko ahi esopor batzukiteko ez dut erabiltzen edo hori zelan sentitan nazen edo uste dozu hau inbehar erabakiak hartzeko ez hartzeot ba osea erabiltzeot ba hori
2: erabiltzen dozu burua berezi
0: hombre neko inteligentzia bat ez ulako zuk berezi
1: eta zuek bai danok dekogu baina hori
0: erabili egin behar da
2: espabila
1: neurrien espabila ukutu bedarra eta urten kalera
0: ba hori esan da, bagoaz Robin entzutera eskerrik asko berezi, azkin meloia zabaldu diguzela,
1: nire mi esker
0: horrein hotxe den hartzera
2: eskerrik
0: asko
1: agur, eskerrik asko.

0: okerrez bana ez hitz egiteko ordaintzen digute.
1: Bai, itxuria bai, eta horretara goiaz, ze gaurko egunez, oindala 18 urte, La Oreja de Van Goghek, a las 5 en el Astoria, bosgarren estudioko diskua kaleratu zeban, gaur 18 urte geru hau, esan aldugu disko hori, ba, talde donostiarraren historiako inflexio puntu garrantzitsuenetako bat izan zala, ze ez dakidaki zuen, baina disko hau, a las 5 en el Astoria de Itxurikoa, izan zan lehengo aldiz, entzun ginoan ian, Leire Martinezen, ahotza.
0: Ahotza, gualegia.

0: Bueno, ba, eta badakizu kanta hau izan ote zen lehendabiziko aurrera penkanta edo? Honekin aurkeztu zuten Leire, balitikala.
1: Ustot baietz, ametxeak atdana apuntauta, baina esan dugun moduan Leire Martinez abeslarixan debute izan zan, zegausia da 2007an, Amaia Montero taldetikan joan zala, eta une horretan, ba, etorkizuna, ezaguala bat ere argi La Oreja de Bango taldean, baina, bueno, Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, eta Ariz Garde taldekidiek, ba, aurrera itxea erabaki zeben, eta abestik berriak, ba, sortzen jarraitzu zituzten, naiz eta hasieran ez ekixen oso argi zein izango zan, bueno, ba, datorren abeslarixa, eta azkenian Leire Martinez aukeratu zuten ahoz berrixa izateko. Diskua 2008ko maiatza eta ekaina bitxarte grau zeben Frantziako Las Landas eskualdeko Dumanoir estudixuetan. Eta, ba, taldiak aurreko hainbat lan grau zituen bebai toki berian. Diskuan aurrera penkanta bukaeran entzungo dugu, bukaerarako lagadotze kristona da.
0: Beraz ez genuen Leire honekin ezagutu, el ultim, bueno, bai, barkatu.
1: Bai, el último vals da, abestixa. Baina lehenengo aldixa izan zen, ba, Leiren ahotza bertan entzungi nioana. Eta gero ja...
0: Ez pena, Maite, naizela momentu horrekin akordatzen. Historikoa izan zen, irratietan lehen da biziko zentzun zenean, La Oreja de Van Goghen, abeslari berriaren ahotsa.
1: Claro. Asko kezatzen dabe, egisa da, bueno, ernaiz hartuko horko debatietan, baina Leire Martinezek bai basakala Amaian kutsu hori edo nahiko ahotza antzerakoa zutela.
0: Ja.
1: Ala tabe bakoitzak beran estilua daka, horre ez gara sartuko. Beste kanta bat entzungo dauz, diskoko abestirik ezagunenetako batian bilakatu zean datorren hau, Jueves.
0: Oh, hasten da pixka geldo aurreratu ingo dut.

0: Drama, drama, kanta honetan.
1: Jarri jataia txitsipollo. Bueno, jueves kanta 2004ko martxoaren 11ko Madrilgo atentatuetan inspiratuta dau eta tren batean bi pertsonen arteko maitasun historixua kontatzen dau eta bestixa berezitasunetako bat da Leiren ahotza pianoakin bakarka lagunduta agertzen dala, batalian ohiko gitarra, baju eta baterixa alde batera utzitza eta guazen pixkat gehiago entzutera.

0: Humorista da kanta.
1: Benetan dakatela, gorputzeko ule guztiek tendai. Baina, bueno, bueltan, segaitxikan Astoria, segaitxikan jarri zotzen disko honi a las 5 en el Astoria. Bueno, ba, diskoko izenburuak Donostiako Zines Astoria sarrei eitzen dotze referentzia, Amara Usoko Pio Amabi plazaren inguruan zauan sinema hori, ba, Donostiko gaztientzako topagune oso ezaguna izan zan, eta sinema aretuak, bueno, ba, 2004an itxi, eta eraitsi zituzten, baina taldiak, ba, izena bere ganatu zeban, garai bateko, ba, toki hori gogora ekartzeko. Eta bestalde, bueno, amaitzen juteko
0: bitxikeri hartu, bai, oso gustora gaudeta, bai, bai, bai.
1: Bueno,
0: bitxikeri bat duzu guretzat.
1: Bai, politxa iruditzen jata, diskua grabatzen zebizenian, Leiren identitatea isilpian mantendu zeben, eta taldiak, ez eban ofizialki, ba, aurkeztu, Leire, ba, publikora, ustaiera bitxarte, hau da, disko guztia zeken grabauta, eta gero ja, ben grabauta esan zeben.
0: Unboxing.
2: Horain ez du, zere, haotxa.
1: Bueltan gare, eta hau da, gure unboxinga, bai. Eta esan dugun moduan, Andrea, tarte hau amaitzeko, guazen Leiren ahotza lehengo aldiz entzun ginoneko kanta hori berreskuratzera, Leire Martinez La Oreja de Van Goghekin batera aurkeztu zeben, datorren kanta honekin, a las 5 en la Astoria Discotik, oindala 18 urte, hau da, El Último Vals.
0: Ba, honekin bagoaz eskerrik asko bitxikeri guzti hauek kontatzeagatik, Maite Garmendia, zuetxako. Zuetxako.

0: vida fresh.
1: Zortzi terdia pasata hemen estudioko ordularian eta Bilboko estudioarekin bat egitera goaz. Bertan baitugu, ziurrenik lo gutxi eginda eta ezakite berantzuteko moduan izango garen, ea hotxik baute duen, Jon Castañeda, egunon.
2: Egunon, hau zaukat, ez?
1: Epa, oso, ondo, Jonkaz.
2: Epa,
3: egunon.
2: Zaten espero, eh?
1: Zaspaldiko, zemuz, Jonkaz.
2: Oso, ondo, bueno, o sea, bai, baina egia da, ja, jo, nabuela, es que iraia dator, zer egin horren aurka, ezakit, ez?
1: Bueno, baina juntatu zaizu dana, oporren bukaera, iraia bezpera dala gaur, aste nagusia bukatu dala, eta claro.
2: Claro, es que

0: atzo bukatu zen azten agusia, izan zen zo emozionantea, eta hori guztia. Eta, esan bardu gauza bat, zergaitik jaiak bukatu behar dire, rollo triste batean, horrela erretzen, eta txoriak txorik.
1: Pues, Joan zinen, Mari Jaiaren erretze ikustea?
0: Bai. Baina hori, jaiako beto ez bukatzea, goitik.
1: Beste jai batekin, ez?
0: Hori da. Yeah. Egiten, bueno, gero, amabiak arte egoten da, oepa, gaina. Amabiak arte egoten da kaskagorra irekita. Eta gero, bai, gero, eta jende pilo bat biltzen da, konpartzero guztiak. Gero alde zarretik pizkabat biltzen dira, baina, karo, una astelena da.
1: Bai, Jon Kasparkatu, bai. Iritsi zaigomen azken orduko audio bat.
2: Jon Kas, duerme un poco.
0: Ba, bai, ja garatu dut. Ez dakit, ja oituta nago, gutzelo egitera, oza.
1: Jon Kas, badekizu, esan dozu, bueno, jaixeak batzuetan amaitzen diala oso trist eta hola. Atzo Bilbo, ba, Mari Jaian, mobida guztio pasauza.
3: Eta gaixoani, San Ferminetan.
1: Hori da, baina ustot Elgoibarren, ez dakit Elgoibarkoren bat entzuten dagoan, ze atzo amaitzu zian bebai San Bartolome jaixak, ustot gaur, astelena, goizeko zazpiretan edo hola itxen dutela, gau paseruen edo lanera doiazen diana. Hau da, urtetzea txaranga. Eta lanera doian jendia akompainatzen dabe edo gidatzen dabe ba, autobusera edo kontxera.
3: Ez dakit humore zengo nintzateken hori txeko.
1: Baina guai egon bia da.
0: Bueno, bai, a ver, ba, saaren eta hartzen baduz bia.
1: Osa, lanera zoiaz txaranga. Venga, aurrera.
0: Aleitasuna beti ondo.
3: Eta Jon Kas, aste nagusi hauetako balantzea zein da?
0: Ba, oso positiva. Ten naiz inoiz baino gehiago, disfrutatu dut inoiz baino gehiago, oza, ezagutu dut azten agusi zabalago bat, azkenean, ba, hori, Bilbon bizitzeak ematen zean aukera ere eguneko azten agusi hori gehiago osatzeko, ze. Karo, ba, duzu aukera, ez? Joateko etzera, bueltatzeko, goizean ikustea hau, gero, kampoan bizi baldin basaren, ba, soa segun osorako, eta jagen behar duzu egun osako plana. Eta, jo, ez dakit oso polita, ez que ez dakit nik idealizatuta dudan, edo horregaitik esaten dut. Ja, ez dakit, pues, azten agusi honetan, edo nik nola bizi izan dudan, izan da, dituzun edo, eta baitaren inguruan, ez? Dituzun beteaber guztiak, dituzun buruazte guztiak, izten dituzu leku baten, eta aste bat ez da, venga, ba, guazen gozatzen.
3: Paradisua, gero iristen da astelena, eta gaur bezela, hiene, iraia.
0: Hori da, hori da.
1: Jon Kas,
0: baina ez gaur bezela, oza, nire movida izan zen, ez que zorra, ba,
3: jaiteldu
0: nintzenean, igande goizean etzera, oza, zapatua eta, igande goizean, jo, ezin nuen lorik egin egoen raiatuta.
1: Bai.
0: Ez que ez natuko nahi zenean ja, demotuta. Bueno, en fin. Ez dakit. Editatu nituen audio hauek.
3: Bale, oso. Bueno, aurretik Maitek uste...
1: Ez amia notzun, zen nota jartzen notzazu aurtengo azten agusi xari.
3: Nota.
0: Ez que amar.
1: Amar?
0: Bai, bai.
3: Hoi da ligatu indola.
0: Ez.
1: Guapo.
3: Bueno, zentra daitezen.
0: Eta zure, non ibilizar eta azte buruan?
3: Eta zure izte importeiz. Aber, Jon Kas, nitxugula hemen iru audio jartxeko prez.
0: Baina maitek esango dit, ez?
1: Bai, esango dut.
0: Ibilizar azte buruan.
1: Aukineban, Baskarixa, nere kuaderriakuekin Elgoibarren, jaixetan. Eta, eske beste jai batzuk zian bebai, neretako oso importantean toki batena, eta zanaban gabeko ordu batetan hartu neban autobusa.
0: Wow.
1: Eta junitzen Osintxura. Osintxuko jaixek zialako.
3: Bergara handa hori. Osintxun handa.
1: Bergara kantxatian. Osintxu, osintxu da.
3: Eta... Erri independenta da.
0: Ah, baina zer da, sekretoa, non dagoen leku hori?
1: Ez, aber, berez da bergarako auzo bat. Baina
3: erri bat da.
1: Osintxu independiente.
3: Ez duzan auzo bat danik.
1: Jon Kas, bakarrekan esango dutzut, amaitxune bala, zaldia, eskeniz oskuen, zaldia edan, eta etxera juten. Ordua ja...
0: Nola?
1: Zalda badago.
0: Ni pentsa dut, zaldia troskan.
1: Zaldi gainia huelta huginan.
3: Uste, ja, esperintzio kontauta eta gaurko audioa jartzeko moduan gaudela.
0: Bai. Galdetu nahi neban, hori, lehenengo pentsau nebana, izan zen, bueno, lanaren inguruan, baina ez, honek akartzen dau pikea, egia da, baldintzatzen du pilo batek erantzuna Bilbon grabatua izateak. Vale. Ze galdetu dugu, zein den Euskal Herriko tokirik politena.
4: Santurtzi, Santurtzi politena. Bilbo, Bilbo, Bilbo, mesedez.
5: Bilbo.
4: Santurtzi portua deko. Ez. Eta Guggenheim eta Pupi.
6: Bermio, portua.
7: Bilbo da. Bilbo jaietan, Bilbo Santo Tomasen, Bilbo beti.
8: Santurtza osoa. Polita, polita, igual ez da, baina jendia esentzia dauka, esentzia. Esentzia, behar dena.
9: Loreto Peia Donostin.
10: El Bikon Loro.
11: Bakio.
7: Bakio.
11: Bere pestak eta bere ondartza honenak dira.
12: Hondarribia.
13: Bilboko alde zaharra bere nada.
14: Bilbo da.
15: Baina Bilbo, Bilboko konpartzekin da, maravilloso.
16: Nire txea. Eta esango nuke kalea eta zenbaki baina zutokseatu nahi.
17: Arrieta.
18: Delako zure txea.
17: Eta jaio nintzelan.
19: Irruli da.
20: Eta ez, opa. Ez jende, oza, ez tokiagatik, baizik eta jendeagatik.
21: Zer militantea zaren.
22: Zer zango dut, iparralde, zizke sortietan kentzen dituzte, oza, tabernak.
23: Ainoa herria da. Nire izena delako.
24: Vale.
23: Kristonako juerga bota izan nuelako beinan, ze kale guztiak ezagutu nituen, herriko kale guztiak irakurri nituen jakiteko nire herriko kale guztien izena.
25: Hau painoa.
26: Wow.
25: Janoski, itzasa mardizu bilbotar batek, ez da?
0: Claro, bai, bai, bilbo esan repegatu dabe, baina Ainoarena zebitzia, ez?
1: Onena, o sea, onena. O sea, imaginatzen...
0: Herriko kaleak.
1: Ainoa hori, Ainoa herrixan kale guztiak irakurtzen, eta apuntatzen hola libreta batian edo, bueno, ba, hemen dauka lea, hau, bestia...
0: Ez, txikia da, ez? Ainoa txikia
1: bai,
0: da.
1: Bai, bai, bai.
0: Zer, estela, baina, orain, erantzun zuek.
25: Zein den...
0: Bai.
25: Tokirik da, politxena?
0: Bai.
25: Ba, ez dakit, adiez esango dut, Larraitz, bueno, retxinoki magalen da nauzoa...
1: Jo, es que zaila dau, eh?
0: Igual politena ez, oza, esan polita den bat, porque es que politena asko esatea da.
1: Nik esango dut Elizondo.
0: Elizondo?
25: Oh,
27: nik esango dut, netxera ez joateko, bueno, etxetik gertu Getaria asko gustatzen.
1: Getaria.
0: Pero eso no es Sara.
25: Oh, tío, Sara Zarratek, eh?
0: Es, a, Sara Manu.
27: Bai.
0: Ah, vale, hor zinen. Es que, claro, diñot.
25: Eta kontrara, Ionkas, galdetu ezu, zein den Euskal Herriko tokirik itxusien.
1: Oi!
25: Ui, ea zer diote.
0: Euskal Herriko tokitxu ziena.
1: Barakaldo.
0: Barakaldo.
23: Beti galtzen naiz kotxearekin. Eta beti galtzen naiz kotxearekin, ba, gorrotu dut Barakaldo.
25: Barakaldo sufre.
0: Bai.
25: Baina, bueno, 20 metroa ondoan.
4: Ados gaude, Barakaldo ez dela espolita ez ederra.
25: Ah, basaurit.
28: Hori bai, hori deko targi. Osa, dekos...
0: Goetik bera, basaurit.
28: Bai, bai, dekos aldapa gehiagi. Osa, nibizin azor.
27: Gete Ibar, klasik. Daukalako eguzki oso gutxi. Jartonda dago zulo batean.
28: Jendia oso jatorra, baina dekue, ua, pizka depresione.
29: Barakaldo, Eibar. Eibar, Barakaldo, edo Eibar. Agian.
16: Usiena Romo. Dago Romoko jendea.
30: Aki adidez. Udaen oso polita, bai, ondartza, baina neguan, ez dago inorbez.
4: Gasteiz.
7: Gasteiz da, sozia da, gainera, jendea, kriston jelozkorra da. Ba, behitu, gaizizterra zaten, Bilbo oso iriarro putza da, mierda bat da, idigo, pero flipetan zaude, oza, Gasteizen bizitzen, oza, flipetan zaude, oza.
4: Gasteiz, Gasteiz. Hor, universitatean, ikasi nuen.
0: Eta, okazu trauma.
4: Bai, eta gorrotu dut. Ba, asko ikasi nuen, eta oso gutxi ligatu nuen.
1: Kirruli ere ez.
4: Basauri ere ez,
31: Vale. Barakaldo, Barakaldo, pueblo de grandes orgías, 320 tabernas y solo dos librerías. Chirin Cataplín. Sí.
25: Wow. Zue hona, Junkaz, ze lagun bitxik dituzun, eh?
0: Ja, burro aurkitun duan jendea. Baina, nik esan barra dut, nire Ibar ez aiteru ditzen dituzia, erdi aldea, ta? Ez?
25: Bueno, politare ez.
0: Joder, baina esateko...
25: Da praktikoa.
0: Betin du guztiak, Barakaldo de Ibar, Barakaldo bai iruditzen
25: zaitu. Lotarako hona dao erdin, eta, bueno, hiriburuak eta neko gertu daude.
1: Nik ez dote zebe esan horren, horren alde ez kontra.
25: Bueno, gero izango dugu hemen Aino Arroita Jauregi, bera bertakoa da, eta galdetuko diogu bere herriaren inguruan, ea zer iruditzu zaion berari.
0: Hori da, eta gainean jende supermajoa.
25: Hori
0: eta, bale, honek esan du Gasteizen, ez zuela ligatzen. Zuen ustez, non daude Euskal Herriko guapoenak eta majoenak. Eta baita ere, itxusienak Entzungo
25: dugu, edo guri galdezkari zara.
0: Pentsatu, eta entzungo dugu, ea zer dioden Bilbo.
2: Non daude, Euskal Herriko, guapoenak, majoenak.
5: Santutxunez,
6: Nafarroan, Iruñan,
5: hor dauz, danak.
6: Otra pasta.
9: Bilbon alde zaharra.
10: Segure ustez, borrokak, oso katzondoak daude.
12: Bilbon.
14: Ez nahuadoz, Nafarroako jendea da, outfitak ez dakizet, geratu ziela en la moda de los 2000, tandalak, neski keramaten dituzte buruetan, zintak ez dakizet.
17: Tantutxu, no? Agian, neskato hau?
19: Solo koetxen,
17: agian.
2: Donostia nez?
21: Manietzat bait, jenderi guapoena Donostia dago, estilazoa, oso peinatua, makillatua, jen...
17: Nire herrian, que oso jende majoa dago, nire herrian.
0: Eta Euskal Herriko itxusienak, bordenak?
24: Agiana Barakaldon, porque oso bokeroak dira.
26: Ñoñostian, o sea, bilbotarrak joaten garenean, eta esaten dugunean, bilbotik joaten garela, bueno, batzuetan txartu hitz egiten digute, bai. Hombre, bai, enbidea kontzina daukate.
17: Dijo asko daude.
24: Dautxu.
5: Santutxuko ez da gizel, ba, me vas a robar el móvil.
30: Bordena, permio. Oso itxia direzelako, haien munduan izten direz.
2: Amore bieta.
21: Euskal Herrian oso guapak gara guztiok. Oso guapak eta dotoreak.
14: Ez nukein ez esango, ez dagoela Euskaldun guaporik. Ze herrialde guztietan gara superguapoak.
0: Baina, Bordena.
14: Baina, ez dut esango Bordenak ere ez, baina igual gutxien ezagutzen ditudanak arabarrak direnez, ba, arabarrak.
1: Ze pike dauan Bilbo eta Gasteiz eta Bizkaia eta Arabakin, ez?
0: Ja, ba nik zekik ez gengea asko gustatzen zait. Bebezaten nuen aldean zizela, ez? Baina hemen daude trauma batzuk. Gero ere, badago oroko hori, ez guapoenak, nafarrak, igual da Bizkaitarrekin konparatuta urrunen dituzuelako, ez?
25: Bueno, nik esango nuke... Iruñeko eta Sakanako biztanleria oro arre guapa dala, eh?
1: Nik buruanak anafarrak.
25: Eta goierritarrak, nik etxeengo de noski.
0: Porque es que egia da, o sea, esaten duten anafarrak, es que egia da, eta estetika hori, es?
1: Nik usta zehose dute. Zehose da, unafarruan, ez dakit. Inguruan bebai, eh? Ba, asko kezan duten moduan, Euskal Herriko... Aten
25: dituzten zainzurik eta guzta izango da.
1: Hori izango da.
0: Juan Baiko gara. Ba hori, eta itxusienak...
25: Itxusienak...
0: Ez.
25: Oñatiarra dona lenguzu hielako...
1: Ez, baina oñatiku eguei zeuseak, eh? Hori izango da igual.
25: Bueno, ba, hoxe kalein kestake mandakoa. Jonkas, plazerra izan dauda honetan zurekin kolaboratzea, eh?
0: Nirea.
25: Zurek lana inelizatea.
1: Hoize plan dakazu, Jonkas?
25: Orain lotara.
0: Orain, gaur. Nire bizitzan tolatzea, eske bihar lanen azten naiz. Orduan, prokastinatu ditudan gauza guztiak, eta izan dira asko, horien artean, jo, aurkeztu behar dut, eta hau gainera, jo, ez dakit ze implikazio dituen, baina, bueno, ez dut aurkeztu beza, eta hori, en plan juridiko ki, oza...
25: Bueno, ez dazu irratian esan, badazua.
0: Bueno, aurkeztuko dut, oza, uste dut, gero rekargo bat daukala, baina, izke, buf, zehaz pergarria den, oza, kontu horiek, izke, ahi, ama, kontu aspergarria gaur.
25: Ba, gogoratu fakturen zai gaudela baitare, beste egin behar bat gehiago.
0: Zuena?
25: Bai, no sé.
0: Ya.
25: Bueno, este ingo dugu, ¿vale?
0: Es que eres,
25: ya está listo, pasada de mora y
0: onca. Es que, o sea, esa es la nice, mítico concierto en factura, que te hablará, eres tu ideal, o sea, es que olelas de cobrar tu cobaña, bueno. Sin más, es que abustua oporretan, pues oporretan, ¿sabes?
25: Pobreda. Eta jarraitzen de su piscat.
1: Jai, jai.
25: Bai.
0: Eskartxartan.
25: Bueno, Jokas, animo tautxi horri, eh?
0: Tautxi.
25: Aio, mutxu ba.
1: Jokas, agur.

0: 3.
1: Eta orain beste adin bateko entzulei interesatuko zaien albiste batekin goaz.

0: Ba, besteak beste, jongiri interesatuko zaion albiste bat dakarriratik.
1: Tenez dago lamen, estaz? Bestelako lan bat zuetan jarri golitzakela, baina, bueno, pasako diogu albistea, eh? Baize, aurtengoa 2026 urtea, bueno, garantzitsua izan da el último de la fila taldearen zat, eta batez ere, ba, beren jarraitzaileen zat. Ze izan ere, ia iru amarkadaren ostean, ba, itzulera kontzertu bira arrakastatxu bat eraman dute aurrera, apiriletik, ba, irailera, uztailera bitarte izan da.
0: Hemen Euskal Herrian ere.
1: Bi aldiz, hori da, kontzertu bikoitza eskaini dute Bilbon, guztira 12 kontzertu eskaini dituzte eta guztietan sold out egin dute, beraz, nabari da, ia iru amarkada hauetan, bueno, bazaleek, faltan bota dituztela. Eta, Manolo Garziak eta Kimi Portetek baburutzen duten talde hau. Eta, bueno, datu batzuk emango izkizuet, 400.000 pertsona bildu dira guztira, 12 kontzertu hauetan, esan bezala guztietan sold out egin dute. Eta, hau ospatzekoa da, noski? Eta ospatzeko, ba, beste albiste on batekin itzuli zaizkigu.
0: Bale, eta segituan kontatuko diguzu, ea, zein den... Zeona,
1: zean, intriga sortzen hor, Andrea, tensioa.
0: Zein den albiste hori, azken orduko hori, baina lehendabizi, euren aviones plateados izeneko bentzungo dugu.

0: Bueno, zein da berria? Irati, zer iragarri dute?
1: Ba, oraingoan zuzeneko bira honen ostean, ba, kontzertu hoietan zehar eman dituzten emanaldi desberdinak, ba, bilduko dituzten zuzeneko disko bat kaleratuko dute, eh? Egia da, izena jartzeko ez dutela gehiegi hautsi burua, Directo 2026, izen burua jarri diote.
0: Bueno, ulertzeko erreza, gogoratzeko ere, bai.
1: Argi gera dadin, ez da, 2026ko, ba, kontzertuen, ba, bilduma bat edo dela, euren abesti ezagunenena.
2: Pentsatzen eban jarriko zotzela, en plan, el último concierto edo.
1: Ja, pixka bat poetikoagoa edo, ez da?
0: Ez da, ja, bai.
1: Badazen itzokoa oso zabalikutzu dute. Baina, bueno, hor txutzi dute, bai, Directo 2026. Aurrez almentan bere ala jarriko da, pixka bat gehiago itxaron beharko dugu, azarora itxaron beharko dugu dendetan erosi alizateko, baina interesa baldin baduzu, bai, jakin ezazu irailaren 22tik aurrera, aurre salmentan egongo dela eskuragarri beuren webgune ofizialean, elultimodelafila.com webgunean, eta jakizu gainera, aurre salmentan egiten baduzu bazure erreserba hori edo, aurre salmentaren bitartez, lortzen baduzu disko, zuzeneko disko hori, ba horrekin batera, dokumental txiki esklusibo bat ere jasoko duzula.
0: No, paritxo.
1: Ba, bira honetan zehar izan dituzten, ba, soinu proben irudiekin, aurretik eta ondorengo, ba, emanaldien aurretik eta ondorengo irudi hoiekin, ba, hoxe, irudi esklusibo batzuk izango dituzula.
0: Oso ondo, ba, ondo baino beto azalduta, el último de la filako zaleen zazer.
1: Eta bestela, ja, itxaron nahi baldin badezu, denda eta plataformetan, ba, erosteko, jakin ezazu, azaroaren 20tik aurrera erosial izango duzula bertan.
0: Ondo. Bueno, ofizialki beraz, azarroaren 20an edo buelta horretan argitaratuko du el último de la fila taldeak aurtengo bat zuzenekoen
1: diskori.
0: Diskora. Diskoa, bilduma. Eta bukatzeko zer ekarri guzu, como un burro amarrado, nola da, como un burro amarrado?
3: Como un burrito zaba.
0: En la puerta del baile, la puerta del baile.
3: Zea, baina.
0: Bai, zora garri. Ba, honekin goz.

Si kontatu dizue, aurtengo azaran iritsiko dela el último de la filaren zuzeneko diskoa, azararen 20an izango da hori, eta hori ospatzeko, entzun berri dugu, como un burro amarrado en la puerta del baile.

Kaixo, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri. Gaztean zaude zure irratian beste egun batez, beste igande batez. Bueno, igande, lehenengo igandea, iraileko lehenengo igandea dugu hau. Eta elkarrekin bi ordutxo zaratsaldeko hiruak bitarte, soinu bandan jarriko diogu igande honi elkarrekin. Musikarik onena, eta nire, oain horreta jauregi, arratsaldeko hiruak bitarte, irraten bestaldean ongi etorri.

0: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eu. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
1: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Aizue, sekulako zerrenda daukat hemen prest zuentzat. Horrengo minutuetan, Ani Lukin, Romy, Olivia Rodrigo eta Txapel Rom bezalako izenak eta artistak basako dira hemen Gazteako estudiotik. Baina jarraian estatu batuetan jarraituko dugu, eh? Son, bere artista dator eta bere Andrés eta bestia igo volumena honi.

0: zenuen.
1: Irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta kor... Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, dira.
2: Egia esan, pista gutxi ditugu, baina demoraldi berriak ekarriko duen guzti hori deskubritzeko, badakizu zer egin behar duzun, eh? Bi hartik aurrera deiak zazpitik aurrera, piztu irratia eta entzun gure saio guztiak. Dira hueltan da, gu hueltan da. Eta hemen izango gaituzue beti bezala egunero musika onena jartzen denola ez, eta musika onena baita ere jarraian datorren hau, Romiren Always Forever.

pertsona baita ere, eta aipatu dut Daisy Chain Fields jaialdia, bertan izan zen baita ere doan jotzen, Chapel Round artista, eta jarraian entzungo dugu bere 2025ko hit hau, Pink Pony Club.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Gaztea.
2: Eta izuen, ez eta bihar denboraldi berria hasiko dugun, eta gian asko baita ere ba ikastolara buelta, lanera buelta egingo duzuen, udo oraindik ez da maitu, eh? Eta udako soinuak entzuten jarraitu nahi ditugu, beraz, jarraien dator nau, berezeki aproposa da, Kebedo eta Elvis Crespo jantzi dute, hain zuzen ere ba aurtengo uda, eta uda larraziosa.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Ordu bata eta 49 minutu erlo joan, izte moduz doa zure igande arratsaldea. Ni hemen oso gustora zurekin eta oraindik beste ordutxo bat daukagu, arratsaldeko hiruak bitarte hemen izango nauzuelako. Eta jarraian, beste elkarlan bat entzutera goaz, Rosaliaren azken diskoan topatuko duzu eta baita ere 2026 jantzi duen abestia, La Perla.

0: Honetako asteburuak hitentzat dira.
1: Arratsaldeko ordubiak dira.

Kaixo, kaixo, Arratsaldeon, ongi etorri. Gaztean zaude zure irratian beste egun batez. Igandea da, ireiak sei ditu, ireiko lehenengo asteburua, lehenengo igandea. Eta izue bihar denboraldi hasiera, askorentzat baita ere ikastolara edo lanera buelta izango da. Beraz, goazen igandea umore honez pasatzera. Eta polit musikatzera arratsaleko hiruak bitarte hemen izango nozue. Zuekin, hain horretak jore ginez, ongi etorri.

Ope, artista iruñarra, Korean aurkitzen da goreintxe bertan. Ego Korean dago, ba, bira txikitxo baten hiru data izan ditu, eta gaur bertan Seulen emango du kontzertua, bueno, hiru kontzertuak Seulen izan dira, asteburu hontan zehar. Eta gu, Seulen ez gaude, baina hemen Euskal Herrian entzungo dugu baita ere, bere kantotzarrago Hopperen tan petit, igo, lumen honi.

0: badira gastronomia maite duten pertsonak.
1: Egin dudan guztiak.
0: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
2: Venga, Uma.
0: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
3: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Irailaren 14an astelena ETV baten.

Orduak eta 18 minutuan eta musikak ez du etenik aztean, eh? Ordu honetan, hainbat artista pasako dira hemen gazteako estudiotik. Belako, Dua Lipa, Alex Warren edo eta Marte Lasarte bezalako artistak eta taldeak. Baina jarraian urrengo minutuak Lapurditik emango ditugu. Kode bikoarekin beraien suntxitu 001 epetik fitxatu dugun oroitzapen galduak izaneko nekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Ala Interes eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.
2: Gazeta. Bihar denboraldi berria, eta nobedade asko, entzun duzu egin klik gurekin. Bihartik aurrera ordutegi berria, lauretatik zazpietara. Maite Garmendiaren eta Alain Perezen konpainia ezin hobea izango duzu egunero, egunero. Beraiek eta gu ere bai, eta nola ez, musika honena, Martela Sarte Garraian kristalezko eguna.

Sei urte atzera emango ditugu, Dua Liparen bigarren estudioko albuma zabaltzeko, Future Nostalgia izenekoa, bertan topatuko dugu eta jarraian datorren abestia. Duela gutxi gogoratu kaleratu duela EP bat, Training Seasons Over izenekoa, bertan zuzeneko bertsio asko topatuko dituzu, baina guk oraindik atzera egingo dugu, 2020an kaleratu zuen Levitating abestia entzuteko.

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Egin duan guztiak.
1: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
3: Venga, uma.
1: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Irailaren 14an astelena ETV baten.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Ordubiak eta 52 minutu erlojuan. Eta listo, hemen bukatzen da gure gaurko musika ibilbidea. Plazera izan da zuekin igande arratsaldean musikatzea. Eta animo asko bidaltzen dizkizuet bihar lanean hasten zareten guzti hoiei, eh? Bitartean, ez joan oso urruti, badakizu musikak ez duela eta nik aztean. Arratsalde poli-polita pasa, bihar arte jo!

2007an, 10 urteren ostean bakarkako lan berri bat aurkeztu digu Bruno Marsek, eta aurkezpen singelarekin txoratuta gabiltza. Euskal Herritik pasatzeko tarterik ez du hartu, baina Uztailean, Madrilen, pare bat kontzertu eskaini zituen. Gaztean, entzun gai duzu, aurkezpen singela I Just Might honekin ireki dugu ordu berria, iruak eta iru minutu, Gaztean zaude zure irratian, eta main mikroaren bestaldean, zure konpainia egiteko prest, Leire Arrujeria, igandeon mundu guztiari. Atzo Bartzelonan izan zen SSS talde bizkaitarra, disko berria aurkezten ari dira, eta hauxe da, aurrean azken ekarpena Zaunk.

zonka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana. Gogor, izonka, etzaiak, andana, doidoi.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

ezagutu du Karol G disko berria eta bertako abesti entzunena biralena fenomeno handiena izan dena hauxe da Baby Wow. Bi artista espainiarrekin kolaboratu du Jutline eta Rusoskirekin eta egia esan beraiek ere flipatzen ari dira kanta honek lortu duen oihartzunarekin. Gaztean ere entzun gai duzu nola ez momentuko abestia Baby Wow. Ertzetako artistak ere gustoko dituko hemen eta horietako bat da Hot and Freddy. Bikoa.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

doinu udatiar eta dantzagarri honetan Mr. Lukeen kilikitsuso eta aktanoko doinu udatiar eta dantzagarri honetan Mr. Luke

0: larun bat eta igande arratsaletan. Gaztean,
1: kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soñ.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

elkarrizketa batan aitortu zuen Diego Ibañezek, Carolina Duranteko abeslariak, Barry Bilenengo aliz ikusi zuenean, videoklip batean egin zuela, eta oso arroa iruditu zitzaiola, baina sekulako talentua zuela, eta ondoren elkar ezagutu zutenean, ba, sekulako ba, laguntasuna sortu zen baien artean, eta, bueno, elkarrekin kolaboratzeko, eta besteko aukera ere izan dute, hause izan zen, duela pare bat urte, BBK Elefkai aldian ezustean aurkeztu ziguten kolaborazioa, eta ordutik, ba, euren arrakastarik handienetakoa izan da. Jo pensaba que me había tocado tíos Carolina Durante eta Barry Bigazean.

Irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta korreak. Beste guztiak, gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, dira.

0: Enorme tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzo.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

familiarekin, lagunekin disfrutatzeko eta deskansatzeko aukera izan du, eta profesionalki ere erronka berriak, aukera berriak izan ditu, izan ere La Oreja de Van Gogh taldearen telonero lanetan izan da, Santanderreko kontzertuan, beraz, esan bezala, gustu bere gila Marenena, orain ikusiko dugu irailean, eazer nolako erronka, eta helburuak datozen berarentzat bitartean sekretuek izaneko danbateko honekin jarraituko dugu gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Arratsaldeko laurak dira.

eta Bad Bunnyren sukarrarekin jarraitzen dugu, honek ez du... Ez du bukaerarik, eh? Geldi ezina da Bad Bunny, eta bere arrakasta azken diskoarekin bueltaka jarraitzen dugu Debi Tirar Más Fotos gaztean. Eta reggaetoiaren izarretik pop izar internazional baten bilagoaz, Zara Larson Taylorekin batera egin duen elkarlana da, hau She Did It Again.

duela gutxi ikusi dugu Chapel Run, Olivia Rodrigo kantolatutako jaialdian, This is Chain Fields izaneko jaialdian, ongintza enguruekin, tartean emakumeen ugalketa eskubideak aldarrikatzeko eta sustatzeko diru doaintza handi bat bildu dute, 10.000 dolarretikan gora, eta hortxe, Olivia Rodrigo eta Chapel Runen ekarpena.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

aurtengo fenomeno musikaletako bat izan da Katy Gil banda. Gogoratu Grammy sarietan artista berri honenaren kategorian izendapena lortu zutela Olivia Dinek eramantzuen garaikurra, baina gure guk begiz jo dugun taldea da eta gure play zerrendan daude beraien arrakasta honekin Gabriela.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

baina tira guri Sabrina Carpenter ikaragarri gustatzen zaigu, eta horregatik berreskuratu dut Tears izaneko danbateko hau. Iruñean izan ziren Citadelan duela gutxi, eta kanta berria kaleratu dute urrengo diskoaren, bosgarren diskoaren aurrerapena Merian izena du Fontaines Diziren berriak.

irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren 7tik aurrera, 7etan, dira.

lekitxon, legeition izan gara azken minutuetan, bestak girelako eta batez ere abesti hau, bertan jaiozelako. Tata, Lil eta Densoren kolaborazio musutxo bana uda honetan akompainatu gaituen doinu horietako bat zure irratian.

artista dotore eta talentudun baten bilagoaz, azkenengo Grammy sarietan artista berri onenaren garaikurra eraman duena Olivia Dindavera, Men I Need.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

Irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, dira.

Eternal Sunshine Tour. Bira horren baitan, Londresen, oso diskurtso polita bota zuen, konzertu amaitzean, izan ere sekulako egurra jaso du medioan aldetik kritikaren aldetik sareetan ere egurtu dute, eta aldi baterako atxien aldia hartu beharrean dagoela iragarri du, bere osasun mentala zaintzeko disko berria kaleratu berri du Betan izeneko hau, eta diskoari izen ematen dion abestia entzun duzu azken minutuetan, Ariana Grande gazean.

jaietan izango dira datorren amaikean. Irailaren amaikean eta amairuan datorren asteko igandean kontxaren bigarren jardunaldian, boga-boga jaialdian. Izango da, zeatik ez, talde Donostiarra Antiguoko taldea Gazteamak eta lehiaketari esker ezagutu genuena antzularen sari eraman zuten. Eta honekin batera agurtuko naiz gaurkoz, arratsaldeko bostetatik aurrera klasikoak izango dituzu Joseba Sakristanekin batera. Ondo bukatu asteburua, eta birarte aio Leire Arjaria naiz.

0: Kaixo, arratsaldean denoi, zer modu zaudete? Ondo, espero, Ni Irati Elizalde naiz. Eta hementxe naukazu mikroaren alde honetan beste aste betez Gazteako hit sonatuenak zurekin gogora ekartzeko asmoz. Betiko moduan, hamarkada desberdinetan zehar gure irratian gehien entzun ditugun arrakastak bereskuratuko ditugu bata bestearen atzetik, hiru orduko bidaia musikal bat osatu arte. Abesti guztiak dira ezagunak eta ziurtatzen dizut ez usteko bat baino gehiago ere hartuko duzula. Prest zaude, asteragoaz!
1: Gazteako asteburuak

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Hitak.

0: Zelanda berria bisitatu dugu azken minutuetan Lord kantautorearen musikaz gozatzeko. 2013an eman zen ezagutzera Pure Heroin debut diskoarekin, eta honi esker 2010ko hamarkada markatu zuten ahots entzutetsuenetako bat bilakatu zen Lord. Handik lau urtera kaleratu zuen urrengo lana, Melodrama izenekoa, eta bere lehen desamodioari buruzko abesti honekin, erabat harrapatuta geratu ginen hemen gaztean, Green Light.
1: Nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta ziur nago ezaguna egingo zaizula jarraian datorren dance ereserki hau. Bob Sinclair DJ eta ekoizle frantziarrak sinatu zuen 2005 urtean, eta Gary Payne artista jamaikararen ahotsa fitxatu zuen bere doinu elektronikoei, bueno, ba, reggae ukitua gehitzeko asmoz. Letrari dagokionez, belaunaldi berriei etorkizun hobeago batean sinesteko itxaropen mezu bat da. Peinek berak idatzi zuen eta Sinclair liluratuta geratu omen zen. Izenburua ere hildo beretik doa, Love Generation.

0: Asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: definición clásica.
1: Sí.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Au! Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hitak. Denak dira zure soinu banda.

2023 garen urtera begira jarri gara azken minutuetan dance pop erritmoez zipristindu garen bitartean. Urte hartan estrenatu zen zinema areto guztietan Barbie fenomenoa eta filmaren soinu banda ofizialaren parte zen entzun berri dugun hau Dance the Night izenekoa. Mark Ronsonek ekoitzita Dua Lipak jarri zion ahotsa eta letrak ezin hobeto harrapatzen du Barbie panpinaren esentzia. Naiz eta triste egon, barre eta dantza egiteaz hitz egiten du, hau da fatxada perfektua mantentzearen presio horretaz. Singela arrakasta itzela izan zuen mundu mailan, herrialde askotan top amarera iritsiz, eta Grammy sarietarako bi izendapen ere lortu zituen.

0: arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaz.

0: bigarren hamarkada hasierara garraiatu baitu Halabeharrez. Zehazki, 2002 urtea zen Zaragozako bikoak Estrella de Mar beren hirugarren estudioko lana kaleratu zuenean. Eta egia esateko bertan jasotzen dira beren arrakastarik ezagunenetako asko eta asko. Tartean zeuden Te Necesito edota Sin Ti No Soy Nada bezalako ere zerkiak. Eta baita entzun berri dugun hau ere, Toda la Noche en la Calle.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Eta 2013 urteragoaz, urte hartako gaztea maketa lehiaketaren irabazlei merezi duten ongi etorria emateko. Eskasti talde zarauztarrak epaimaiaren saria ez ezik, publikoarena ere etxeratu zuen, eta guztia Txorimaloa bezalako abestiei esker izan zen.

0: kantuetako seinaleak entzutearekin batera The Cardigans banda suediarraren bisita jaso dugu hemen Gazteako estudioan. Boskote honek 80reko hamarkadan ekin zion bere ibilbideari eta beren estiloa aldatzen joan da diskotik diskora, indie, pop eta rocketik igarota. Guk zehazki Gran Turismo izeneko beren 4. diskoan jarri nahi izan dugu fokua, zeinak aurreko lanekin alderatuta, bueno, ba, soinu ilunagoa eta elektronikoagoa duen. Eta horren froga garbia da, arrakasta utxa bilakatu zen single hau, My Favorite Game.
1: Larun bat eta igande arratxaletan Gaztean, hitentzat dira.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.

musikal batekin goaz. Three Doors Down banda estatu batu harra, bere rock doinuengatik izan da batez ere ezaguna, baina beste rock edo heavy metal talde batzuekin pasatzen den bezala, hauek ere tartekatu zituzten balada batzuk euren repertorioan, eta horietako bat da 2003 urtean argitaratu zuten hau, Here With You.

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.

Joe Green musikariaren Fuck You doinu itxaskorrau. Soul, funk eta popa nahazten dituen ritmo alaiak talka egiten du, bueno, frustrazioz eta amorruz beteriko letrarekin. Emaitza ironia musikal biribila da. Publikoaren zein kritikaren laudorioak jaso zituen eta Grammy sari bat ere eskuratu zuen. Hortxe, Fuck You, Silo Greenen eskutik.

0: Manol eta Joni V da anaiek Deabruak teilatuetan taldearen alternatiba akustiko eta popero moduan sortu zuten Bide Ertzean proiektua 1900 eta 1918 urtean. Carlos Arantzegi bateria jotzailea ere batu zitzaien abentura berri honetara eta 2016an etenaldi luze bat hartu bazuten ere diskografia oparoa kaleratu zuten urte horietan guztietan. Eta gaurkoan zehazki Leidor Sessions bilduman jarri dugu fokua Graffiti izeneko beren arrakasta entzutetsuenetako bat den hau berreskuratzeko.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta urte bete lehenago 2008an debutatu zuen berak Lady Gaga handiak. The Fame izenburupean kaleratu zuen lehenengo disko ura eta Just Dance aurkezpen singlearen ostean etorri zen beste hau, Poker Face. Bisexualitatearen inguruan hitz egiten duen doinu honek arrakasta izugarria izan zuen mundu osoan. Garai guztietako abesti salduenetako bat bilakatu zen eta dance grabazio honenaren Grammy saria ere eskuratu zuen 2010garren

0: duela urte batzuk gaztean arrakasta izan zuten hit guztiak.
1: Los Rodríguez taldearen rock doinuak atzean utzi eta Euskal Herrira itzuliko gara, triki doinuak.

abesti guztiak aztoratu zituenean, eta beren ibilbideak irauntzuen hamarkada horretan zehar, asko izan ziren kaleratutako arrakastak. Horietako bat, hauxe, zer izan?

0: eta asteburuko arratsaldeetan
1: hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan
0: zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.

Hementxe jarraitzen dugu hamarkada desberdinetan gure uinetan protagonista izan diren arrakasten konpainian denboran bidaiatzen. Eta jiten kutsa honetako bigarren ordua izten joateko aspaldiko lagun batzu gonbidatuko ditugu gurera. Zea maiz laukoteak gure maketa lehiaketa irabazizuen laurogeita amazazpigarren urtean, eta ordutik gure alboan jarraitu dute zintzilik bezalako arrakastekin. Bombi!

0: Margarita klasiko honekin astebururo martxan jartzen dugun hiten abentura honen azken orduan sartu gara. Baina oraindik asko geratzen da aurretik, eh? Urrengo 60 minutu hauetan ere gure irratian arrakastatsuak izan diren artistek eta abestiek protagonista izaten jarraituko dute. Beraz, zuk ere gogora ekarri nahi badituzu, jarraitu hortxe nirekin irratiaren bestalde horretan.
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda burua. Garai bat markatu duten kantuak.
2: Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke.
1: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: ez da letra tristea, baina doinu alai eta dantzagarria duten abestiak. Eta horietako bat da argi eta garbi, La La Love You, laukote madrildarraren eskutik helduzi zaigun dan bateko hau. Ajolotes Mexicanos, banda asturiarrarekin batera sinatu zuten duela pare bat urte, eta oraindik ere entzuten dugun bakoitzean pilak goraino kargatzen dizkigu, bai horixe, El Fin del Mundo.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta hogeita bost urte lehenago ikusi zuen argia Shania Twain kantautore kanadiarraren beste klasiko honek, Men I Feel Like a Woman. Country pop erritmora, emakumeen ahalduntzea goraipatzen.

Hey Soul Sister, lelo honenpean luzatu zigun Tren taldeak 2009an ukeleleak markatutako doinu alai eta itxaskor hau. Kantuak nazioarteko arrakasta zerrenda guztiak irentsi zituen berehala, eta urte hura markatu zuten abestietako bat izan zen inolako zalantzarik gabe. Trainek urteak zeramatzan hit komertzialik izan gabe, eta ez zuten inundik inora ere espero ba honako hau mundu mailako fenomeno bilakatzea. Baina bai, alaxe izan zen, pentsa, garai hartako abestirik deskargatuenetako bat izan zen. Gure bizitzen soinu bandan ezinbestekoak izan diren artisten eta arrakasten errepaso musikala egiten jarraitzen dugu. Eta zerrenda horretara batuko da jarraian La Oreja de Van Gogh talde donostiarra. Hiru hamarkada hauetan zehar ereserki bilakatu diren abesti ugari sinatu dituzte. Eta horietako bat da inolako zalantzarik gabe 2000 garren urtean grabatu zuten hau. Kuidate!

0: How do you describe the feeling?
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan
2: Arkondari
1: garai bat markatu duten kantuak. She's up all night to the sun. Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko lasterbidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: Asteburu arratsaldeak nostalgikoentzat dira. Gaztean Hitak.
1: Gorka Urbizuren ahotsaz gozatu dugu eta Lorin artista suediarrarekin emango ditugu urrengo pausuak. Bi aldiz irabazi du Eurovision jaialdia, bata 2012an Euphoria besti epikoarekin, eta bestea 11 urte beranduago jarraian entzutera goazen honi esker, Tattoo.

eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan garai bat markatu duten kantuak. Hitak. Zerrenda buruak. Musika entzuteko laster

0: asteburu arratsaleetan gaztean hitak baino ez.
1: Zorkun Rubio, Cash Band taldeko abeslari bezala ezagutu genuen, baina bakarkako ibilbide bat ere izan zuen paraleloan, Zorkun izenekoa. Eta disko bat baino gehiago kaleratu zituen etapa horretan, eh? Guzeazki, 2015eko ziklomorfosia bilduma zabaltzeragoaz bere abesti ezagunetako bati play emateko.

Iaiser Company taldearen lotan abesti zoragarri hau entzun da, kitxo, gaurko zonaino iritsi da, atzoko eta gaurko arrakastez osatzen joan garen hiru orduko hiten tarte hau. Plazera izan da beste behin ere abentura musikal hau zurekin partekatzea. Hurrengo astean, gehiago. Hori bai, joan aurretik Easy Life banda britainiararen Nightmares abestiarekin utziko zaitu. Irati Elizalde naiz, muxu bat, ondo izan.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdinak.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik behaldea etengabe hau, etenik gabe delako behaldeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

Berriro jarri dute nire izena txarto telebistan. Irratira jo naiz ez dakite zauzti galdetu entrevistan. Kontzertuetan galdetzen eagutako norden artista tan irdi hilda. Resaka kinta zigarro baten bi

0: Ei, nahi dudan egiten dut, hau nitzat super erreza da.
1: Muchas gracias, afición. Viste para nosotros. Yeah.
0: Kobratzean Cristiano bihurtzen naiz. Okay, baby face assassin, mon amour, galon pagita, zure ondoan beti tranquil, baina zure bikoteak gauza raroak esaten dizkit.

0: nork ez du nahi atxeden aldi batudan. One, two, ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzunduzun musika, baina etengabe.
1: Enai señora Juan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, behaldeako musika jartzeaz gain, behaldea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baizik eta kanta bat bestaren atzetik kateatua, behaldea etengabe ditzen delako hau.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz. Beti dio da bezala, eten aldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea eten gabe ditzen saio bat. Urrengora arte, mi esker, jo.

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista bihurtu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidea.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, Guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.